0: Det är fakt vid rödlys och då betyder det väl att vi har fått med oss en lytter. Hallå?
1: Hallå?
0: Vem är det vi har med oss i radiokorgen?
1: Nu har dere med dere en Gerald Persson ifrån Sandnessjön.
0: Kan du sa Gerald?
1: Gerald, ja.
0: Persson. Gerald Persson. Har du ringt för?
1: Oh ja.
2: Ja.
0: Sandnessjön.
2: Ja.
1: Ja. Jag hör dere i bakgrunden här. Jag ska flytta med.
0: Ja, det är greit. Du har radion på, ja. Ja, det är inte bara. Det är nog att höra oss i en plats, inte två platser. Ja. Gärde nog.
1: Ja, det är sant.
2: Ja, har himmelen varit blå ute i Sandnessjön nu?
1: Kan du säga nu?
2: Är himmelen varit blå ute i Sjödock?
1: Ja, det är så fint idag så har vi haft kanonväder. Alltså.
2: Ja.
1: Sol ifrån och skyfri himmel.
2: Då har vi fått över hela Helgeland antagligen då.
1: Ja, det är fint. Vet
0: du. Bara hoppas att det var det.
1: Nu ser vi Breivika på campingtur. Vi har, tatt løs bobil og campingvogn, så vi er nå en gjeng som kamper her da i helga.
2: Breivika, hva er det?
1: Det er på Dønna.
2: Akkurat.
1: Ja.
2: Ja, det her, det, når du får det her været som vi har nå, da mener jeg at vi bor i verdens flotteste verdensdel.
1: Ja, det er ikke tvil om.
0: Men snålbors er ikke det vil si.
1: Nei, det må jo være i borden, altså på den tverren på bordet.
0: Ja, hvorfor heter snålbors er en?
1: Ja, jeg tenker jo den i en av bordet, altså tverren på bordet.
0: Ja, det er rett det.
1: Ja,
0: så men, det. Men jeg vet ikke om det har noe med at du er så snål, at det er lite å få der, at det kalles for snålbors en.
2: Det er nok det.
1: Ja, det er nok sikkert
0: det. Ja, jeg tror det må være.
1: De som får sist servering.
0: Ja, de får sist.
2: Det er der å
0: bli. Hvis de hele tatt får noe.
1: Ja, hvis de hele tatt får
0: noe. Ja.
2: Å bli plassert nederst ved bordet, det er ikke akkurat sånn stor ære.
1: Nei, det er jo ikke det.
2: Ja.
0: Men du, jeg må få telefonnummeret ditt.
1: I bordet, men det er noe for så vidt greit.
0: Kan ikke jeg få telefonnummeret ditt? Kan jeg ringe deg hvis du skulle være heldig å vinne det der huvet?
1: Ja, det er 905.
0: 905.
1: 16.
0: 271.
2: 905-16271.
0: Yes.
2: Ja. Da skal vi gange over på mai og nasjonaldagen vår.
1: Ja.
2: Jeg fortsetter
1: å høre.
2: Ja. Vet du hvem som har skrivet «Ja, vi elsker dette landet»?
1: Ja, vi elsker dette landet. Hvem som har skrevet den? Nå må dere hjelpe meg litt her.
0: Ja, hvis du ikke greier den der, så må du sønge han åt oss.
1: Ja, vi elsker dette.
0: Ja, bare kom igjen.
1: Bjørnstjerne Bjørnsson, kanskje?
2: Ja, visst. Det er han Bjørnsson.
1: Ja.
2: Har du peilen, kan det være som han logger melodien? Det er ikke med i spørsmålet, men jeg kom bare på det.
1: Hvem som har laget melodien?
2: Nei da, det var faktisk så lurer jeg på det at det var søskenbarnet hans. Han hette for Richard Nordraak, en kjent norsk komponist.
1: Ja.
2: Og kan du gjette når vi fikk den der første gangen?
1: Om vi kan gjette
2: når vi fikk «Ja, vi elsker».
1: Nei. Når de fikk vi, ja, vi elsker.
2: Ja.
0: Det begynner å bli en stund siden.
1: Ja, vi måtte sikkert kjøpe.
2: Ja, det var langt tilbake i tid.
0: Ja.
1: Ja, nei, vet du, da tror jeg ikke jeg er klar å...
2: Nei, det er jo litt diskusjon om når han ble presentert første gang, men det er i alle fall en offisiell dag.
1: Ja, nå sier de noe ropa de 1859 her.
2: Yes, det er, da var han antagelig sanget for første gang.
1: Ok.
2: Men så var det liksom en offisiell presentasjon. Det kom 5 år etterpå i 1864. Så det der ble jo innertid, det...
0: Du har gode hjelpere.
1: Ja.
0: Det er godt å ha gode venner.
1: Det er greit med god hjelp.
0: Ja, det er godt med gode venner, vet du.
2: Det er sånn det skal være.
0: Ja.
2: Vi skal hjelpe hverandre.
1: Ja, vi må jo det, vet du.
0: Nei, men det var trivelig. Ja, har du mer?
2: Ja, jeg tenkte at jeg har lyst til å stille et mai-spørsmål og ta en Gerald.
0: Ja.
2: Vet du hvor Maihaugen ligger?
1: Maihaugen.
2: Ja.
1: Ja, det må jo være I Oslo.
0: Nei.
2: Ikke Oslo, men litt, det en by lenger nord.
0: Ikke så.
1: En by lenger nord.
2: Der det ble arrangert OL I 94.
1: Ja, Lillehammer.
2: Det på Lillehammer, ja. Der Maihaugen og den, de såkalte sandvikske samlinger. Og det liksom ja. et av de mest kjente museer vi har for å bevare nasjonale skatter og hus og alt det der.
1: Akkurat.
0: Nei, men det her gikk jo kjempebra med dere.
1: Ja, kjempebra.
0: Så folk, du fortsatt hadde trivelig på ferietur?
1: Det skal vi, vet du. Dere også.
0: Ja, takk. Skal dere være helt ja, eller skal dere feire 17. mai også der?
1: Ja, vi blir her til søndag, ja.
0: Akkurat, ja.
2: Kos dere I Breivika.
1: Ja, det skal vi gjøre.
0: Takk for at du ringte inn.
1: Den grei.
0: Hei, ja.
2: Hei, du. Hei.
0: Ja, nå skal jeg ha noe om vårbrøt. Hva det vil si? At det vårbrøt, eller vårbrøt?
2: Vårbrøt?
0: Ja.
2: Og da tror jeg vi satser på everybody, somebody's fool.

0: Ja, det ble pletters i sted, men det var ikke nøye. De er flink, de også.
1: Ja, du store verden.
0: Hvem er det vi har fått med oss på den andre siden av mikrofonen? Hallo?
2: Hallo?
0: Er det en dame der, ja?
2: Ja.
0: Hvem er det?
2: Det er jo Stine Bang Skreslett.
0: Og Stine Bang. Og det er jo sant. Du datt ut litt.
2: Kristina Bang.
0: Kristina, ja.
1: Ja, ja.
0: Da skjønner jeg. Ja, hva er dere på Hemnes?
2: Nei, jeg er ikke på Hemnes.
0: Er du ikke? Hvor er han da?
2: Jeg er på Lifjell.
0: På Lifjell?
2: Lifjell i Telemark.
0: Åh,
1: oh, ja.
0: Ja vel, er du flyttet dit, eller er du på ferietur?
2: Ja, jeg bor i Skien.
0: Åh, ja vel.
1: Ja vel, ja.
0: Men du har noe med det her bankskredslettet når jeg er på Hemnes.
2: Ja.
0: Ja. Hvem du er unna, ja, det må jeg få høre.
2: Absolutt.
0: Hvem du er unna?
2: Nei, altså, jeg er unna en Jarle.
0: Oi, ja vel. Ok.
2: Og Arna. Bang.
0: Ja. Ja, ja, ja, så har du jo en bror som bor på, i Kårien.
2: Ja, han er Arne.
0: Ja, bor på Markus Moen.
2: Ja, og så har jeg en søster på Hemnes.
0: Ja da.
2: Trine og...
0: Trine, ja.
1: Og hvis ikke husker feil, så har du Jebbersdag en gang vi har sending her, og du fikk et uttall med helsinga.
2: Ja.
1: Det var det du, det.
2: Det var meg.
1: Ja, jeg husker på det der.
2: Ja, det var jo veldig artig. Jeg ble jo litt flau.
1: Det var jo, jeg tøkte jo det var kjempeartig.
0: Det er jo bare trivelig, det.
2: Ja, herregud, det var jo kjempeartig. Det var det. Men det var litt mye.
1: Ja,
0: ja.
1: Jeg har i alle fall aldri lest opp så mange gratulasjoner til en enkelt person noen gang.
2: Nei.
0: De har det sikkert artig, dem som sender helsning også.
2: Ja, det tror jeg.
0: Men jeg kjenner jo dem.
2: Det var uventet da.
0: Ja,
1: vel.
2: Men jeg bruker jo å høre på, selv om jeg bor noe langt sør.
0: Ja, men du... Kjempeartig det da.
1: Ja, hva gjør du, Kristina, i Skien da?
2: Nei, hva gjør jeg i Skien? Jeg arbeider, altså jeg selger bil.
1: Åh? Ja vel.
0: Kan ikke du selge meg en billig bil? Jeg begynner å bli gammel nå.
2: Ja, men det er bare å komme til Skien.
0: Nei, du må komme hit med han.
1: Ja,
0: bare ta han med deg, du skal si at jeg slekter det her.
2: Ja, det, ja. Hva du vil ha for noe?
0: Nei, det er ikke nøye, bare det er nye når tror, det er noe vasket fint.
1: Jeg tror nå du må høre med sjåføren nå før du går videre på denne forhandlingen.
2: Ja, nei, men vi kan prate om det.
0: Det kan vi diskutere, ja, på kammerset når vi treffes.
2: Ja.
0: Men en rockerstake, ikke det for noe?
2: Ja, det er jo litt artig med de her ordene, for at jeg... Jeg prøver jo ikke å glemme de her ordene, men det er vel, ja, hva det er for noe, det er en lang, mager og hengslatt person.
0: Neida, det er ikke det. Han. Når du sier at du er fæl og rakkel, hva du gjør da? Fæl og rakkel.
1: Rakker
0: ifra den ene plassen til den andre.
1: Rakker du omkring?
0: Ja, ikke rakker.
2: Rakker, altså at du fær og... skal du si, driv.
0: Men nå, hva du sa du var hen? Du var ikke i Skien i kveld. Du var ikke hjemme i kveld.
2: Du dreg rundt.
0: Ja, nei, men du er ikke hjemme hos deg selv i kveld.
2: Hæ?
0: Du er ikke hjemme hos deg selv i kveld. Du er på rall.
2: Ja, at du reker rundt.
0: Ja, du er en rakkerstake. Da er du en som er mye på farte.
2: Ja.
0: For jeg bare reker galene. Vi var nå og reket ut på Hemnes en dag her. Da var det en rakkerstake som for dit. Så det kan jo minnes, men jeg hører noe. Du hender godt på dialekten i alle fall.
2: Ja, den er vanskelig å gi slapp på.
0: Ja, men det er bra det.
1: Ja, nå skal vi ta litt mai.
2: Ja.
1: Vet du hva det er som har skrivet i en kjent sång som du sikkert har sunget mange ganger? Kom mai, du skjønne milde.
2: Ja, og den husker jeg så godt at vi drev og sang.
1: Ja.
2: Men hvem som har skrevet den, det kan jeg absolutt ikke.
1: Det er noe melodien først og fremst er ute etter her. Kan som har logget melodien, for han er mest kjent. Komponisten.
2: Ja. Ja, men er ikke det en...
1: Jeg kan jo fortelle deg at du må helt til Østerrike for å finne han.
2: Ja, for at det er ikke det han... nå står det helt...
1: Du må til Salzburg.
2: Ja, Mozart.
1: Yes!
0: Der kom det.
2: Men akkurat teksten, den...
1: Nei, det er en annen, det er en som heter for Jæger, som har, okay. som har logget teksten, men han er ikke noe kjent for meg heller. Men
2: nei, det kan jeg ikke, men det er noe med melodien.
1: Ja, den har slått an.
0: Du kan jo sange strofa til oss, du er noe til å være sjangfolke, så.
2: Nei, for at jeg husker så godt når vi gikk på barne- og ungdom, altså barneskole, at vi skulle legge veldig trykk på den her, komma, du skjønner, og så milde, det var et venner, at man skulle legge veldig trykk på den her milde.
1: Akkurat.
2: Holde lenge.
1: Ja.
0: Nei, men det var jo...
2: Men jeg skal ikke sende det for dere.
0: Nei vel, det er kort.
2: det skal dere slett.
1: Du vet det at vi har jo den norske løven i flagg. Utenfor Stortinget så er det løve. Og så har vi en gang i vår historie noe som heter for løven, kallet for løveflagget. Kan du tenke deg når vi har det? Nå må du bakover i historien.
2: Ja.
1: De kaller det for løveflagget. Du vet, oss har jo vært... Oss har ikke styrt oss selv bestandig. Det er jo faktisk bare i moderne tid at oss har vært selvstendig.
2: Ja.
1: Jeg vet ikke om du har hørt... Hørt du begrepet?
2: Jo, det har jeg absolutt gjort, men det må jo være... det kan jeg ikke. Det må jo være veldig langt tilbake.
1: Veldig langt tilbake.
2: Ja,
1: faktisk.
2: Har du noe med noe dansk?
1: Der treffer du. Der er du på tieren. Det var faktisk det flagget vi hadde da vi var under dansk styre, for der var det en løve i det flagget. Og da, okay. Og da kallet vi for løveflagget.
2: Ok, ja. Ja.
1: Okay. Men så kom oss jo under svensk styre etter hvert, og da ble det et annet flagg, og det skal vi komme tilbake til senere i kveld.
2: Ja, ok.
1: Ja,
2: for det vet jeg ingenting om. Jeg tenker det må jo være veldig langt tilbake.
1: Ja.
2: At det var...
1: ja, da.
0: Men vi har jo løvebakken.
2: Det
0: må
2: jo være noe
0: sånt. Vi har jo forskjellig.
1: Ja, det er derfor vi har løva det.
0: Ja. Den har vi tatt redde på.
1: Ja, det gikk jo bra det der, Kristina.
2: Ja, det gjorde jo det.
0: Ja. Det var noe trivelig at du rengte inn, ja. Du er på langt borti vekk i stedet.
2: Ja, men det er jo så koselig å høre på dere.
0: Ja, men det er hyggelig å høre det. Det er trivelig at dere ringer inn til oss også, eller så hadde det vært en dårlig radio.
2: Ja.
0: Vi er nå avhengige av lytterne.
2: Ja, men det er så bra at dere holder på. Jeg kommer til å høre på dere.
0: Takk for det.
1: Det var hyggelig det.
0: Da får du ha en fin 17. mai. Og...
2: Jo, takk. I like måte.
0: Ja. Takk for det.
2: God sending.
0: Takk for det. Vi snakkes igjen.
1: Kos dere.
2: Ja.
0: Greit.
1: Hei da.
0: Hei da.
2: Ha det.
0: Ja, det var Kristina Bangs-Greslett.
1: Mm.
0: Men nå skal jeg ha et tell gammel ord her. Hva vi skal ha fra nå? Når du neppeltørn, hva du da? Neppeltørn.
1: Mm. Det blir spennende.

0: Han Jim Reeves, han fikk ikke sjansen å synge noe lenge. Hvorfor han elsket det?
1: Nei, og jeg skulle ta meg en drops, for jeg fikk sånn hostis. Jeg fikk ikke hjemme ferdig med den heller, før rødlyset kom på.
0: Da sier vi velkommen til neste innringer.
1: Hvem er vi har med oss nå?
2: Har du Gunn Krustad med?
1: Nei, god kveld.
2: God kveld, god kveld.
0: Gunn?
1: Kulstad.
2: Kulstad.
1: Ja, du er begge delene, altså.
2: Ja, jeg er begge delene.
1: Jeg forstår det.
0: Akkurat.
1: Ja, du ringer vel fra Sandnessjøen? Nei, fra Trondheim. Unnskyld, Trondheim. Ja. Ja da, jeg hører deg i sted.
0: Ja, du var en god sufflør, Åtan Rune.
2: Ja, man klarer jo faen til å være.
1: Nei, og så får du lov å være inne også, det var jo kjempeartig. Heldig kveld. Ja, kneppertørn, hva er det for noe?
2: Ja, altså, sånn som jeg har lært det, kneppertørn er jo nærtagende, så litt sånn, ja.
1: Ja, det er riktig det.
2: Det blir litt snurt.
1: Jeg blir for nærmet da, for bare,
2: for svære.
1: Ja. Men du er ikke det, det forstår jeg. Når du får lov å komme inn, eller må ligge ute.
2: Det
1: kan
2: jeg godt finne på,
1: va? Da blir du bra nærtagende hvis du blir lagt på trøppa igjen.
2: Nei, ja, det er ikke sant.
1: Ja.
2: Det er ikke som jeg ligger på trappa,
1: ja. Men da får du bare... Ja, jeg skal ikke si meg hva du skal gjøre, men... Jeg skal ikke...
0: Det høres mest ut som at du har erfaring.
1: Ja, Kran Per har tatt spørsmål.
0: Ja, det har spørsmål om... Jeg har jo tøgd, som jeg sa innledningsvis, jeg har tøgd det her mai-begrepet litt alle veier. Vet du hva det mais stammer ifra? Altså korn...
2: Det er mais?
0: Ja, kornsorten mais.
2: Nei, har det noe med mai å gjøre?
0: Nei, det er derfor jeg sa det at jeg tøyer det her litt langt.
2: Ja, det må...
1: det er bare at han har litt mai i spørsmålet.
2: Nei, du er jo sikkert ifra... Mellom Amerika någonstans.
0: Du verden, det är ju rätt. Det är ju rätt.
2: Jag vet inte, nere i Lanjom.
0: Ja.
2: Nere i Lanjom.
0: Kommer du på ett land i Mellom Amerika?
2: Ja, hur vi är här då? Mexiko.
0: Så, vet du vad du träffat nu? Du träffat blinken.
1: Det var rätt. Okay.
0: Det var helt rätt.
2: Ja, ikke sant, du har ikke peiling.
1: Nei, men du greide den.
0: Nei, nå vet du det.
1: Nå vet du det til en annen gang.
2: Ja, da vet jeg til en annen gang, skal jeg legge det på pinnet mitt.
1: Ja, det må du gjøre, at når du et mais, så må du vite at da er du i Mexico.
2: Ja, Mexico.
1: Ja, Mexico.
0: Jeg har også et spørsmål her om Kristi Himmelfartsdag. Den kommer jo ofte i mai. Ikke bestandig, men svært ofte. Vet du hvordan reglene for de rekna ut når du får Kristi Himmelfartsdag?
2: Ja, det er noe etter...
1: Ja.
2: Det er etter første påskedag i hvert fall.
0: Yes, det er det. Og så er det spørsmålet hvor mange dogger etter første påskedag.
2: Jeg har ikke peiling. Det er sikkert en, kanskje, nei, det har ikke peiling. Nei,
0: det er...
2: vent jo litt, skal vi se, første påskedag, og så er det er i hvert fall en måned etterpå.
0: Ja, over det.
2: Ja, over det, ja.
1: Du har ikke hatt Rune i land med deg og hjulpet deg?
2: Nei, han er ute og røyker.
1: Ja, det er fuff været.
0: Nei, du skal fortelle deg at hvis du plusser på 10 dager på en måned, så blir det 40.
2: Ja, ok.
0: Det er 40 dager etter første påskedag.
2: Jeg har ikke sant, for det er noe sånt.
0: Ja,
2: jeg har ikke helt telling.
0: Og det som gjelder, det er at det kommer bestandig på en torsdag.
1: Ja, det gjør det.
0: For,
2: ja, er det sant? Det
0: ja, du vet, første påskedag er jo på søndag, vet du.
2: Ja, ikke sant? Ja. For da blir det jo sånn. Ja.
0: Så det ble jo bra det der.
1: Kan du fortelle Rune da kommer inn? Må du spørre han noe?
2: Ja, jeg skal fortelle når det er ferdig røyka.
0: Ja.
1: Ja, så må du spørre. Du må stille spørsmålet, så kan vi høre om han vet det.
2: Han har ikke peiling, men jeg spiller om deg.
1: Ja, vel. kunne jo bare være deilig å høre dere.
2: Ja, det var det. Bare...
1: Nei, men det var virkelig trivelig at du ringte inn, Gunn.
2: Ja.
1: For dere fortsette å ha det bra i Trondheim, i Bartebyen.
2: Ja, da, vi skal kose oss på 17. mai, ja.
1: Ja, kos dere.
0: Det får nok
2: hjelp. Vi skal feire 12-årsdagen til barnebarnet.
1: Oi,
2: ja. Vi skal nå litt ordentlig her.
1: Det blir trivelig, det.
2: Ja, det blir trivelig.
1: Ja, så kos dere videre.
2: Likens.
1: Takk for det.
0: Ha det bra.
1: Ha det, ha det. Ja, nå vil jeg høre om det er noen som vet hva det vil si at det er malabarisk.

0: Da toner vi ut den flotte musikken, og så lurer vi på hvem er det vi har fått med oss på telefon?
1: God aften, Asbjørn Prestangshaug fra Tusteivatnet.
0: Nei, god kveld, du.
2: Asbjørn
0: Prestangshaug.
2: Prestenghaug.
1: Prestenghaug, ja.
0: Engs.
2: Er du på hytta på Tusteivatnet?
1: Jeg er på hytta, ja.
2: Hva det, har du hytt opp med der?
1: Vi har hytta helt opp for lukkehuset.
2: Åja, forbi, akkurat.
1: Ja.
0: Ja, da vet vi ikke hva fær han i morgen, for eksempel.
1: Ja.
0: Kan vi kjøre oss en tur? Ja.
1: Vi skal ut og kose oss med bålpanna.
2: Ja. Ja, det er vel like flott oppå der.
1: Ja, det er fint. Det er kjempeflott.
0: Er det vindstilt da?
1: Ja, det har vært vind i dag, men akkurat nå er det vindstilt.
0: Ja, vel. Ok, ja, men det var, vi var kjørende opp med tuven i dag. Det var jo så nydelig oppover.
1: Ja, det er kjempeflott.
0: Ja, nå er det trivelig. Det er
1: mye regn som får jeg spreng.
0: Åh, er det det, ja?
1: Ja, jeg er ikke veien og... Åh? Jeg er med drone og kjører etter den. Det er bare vin ut av dronen.
0: Åh, ja vel. Ja, jeg håper at lappene så har du ikke rusten som er kommet inn.
1: Nei, det er ikke rusten.
0: Nei, du håper det. Ja, malabarisk, hva det vil si?
1: Malabarisk?
0: Ja.
1: Nei, ikke... Jeg vet, det er forferdelig eller noe sånt.
0: Ja. Nei, du er rasan. Du er sint.
1: Rasan malabarisk.
0: Ja, du er helt malabarisk. Rasan og sint. Er ja. Du da?
1: Noe sånt.
0: Ja, noe ja. Sånt. Da er du malabarisk.
1: Malabarisk.
2: Det høres forferdelig ut.
0: Ja.
1: Men er det dialekt her i
0: det? Ja, det er dialekt her, ja. Du er helt malabarisk, ja. Du har ikke hørt det før.
1: Ja, jeg har hørt det før,
0: ja, ja, ja. Ja, du visste jo ikke det var. Sånn ja. Bortimot.
2: Mm.
1: Bortimot.
0: Ja, bortimot. Nå skal vi høre om Per har noe.
2: Ja, da, jeg har flere.
1: Det er så vanskelig spørsmål.
2: Ja.
1: Du skal bare hoppe over
2: det. Men det kan jo være vanskelig, men samtidig så kan det jo være lett også. Og så er det jo det da som er så flott at hvis du ikke vet det, så lærer du noe nå, for det svaret får du høre etterpå.
1: Ja, man lærer så lenge man lever.
0: Ja da.
2: Man lærer så lenge man hører på Radio Korgen.
1: Ja, ikke minst.
2: Ja. Du, Asbjørn, du har landet på spørsmål om hvem er det som har skrevet Gud signe vårt dyre fedreland? Den hører vi jo i radioen klokka 7:03 hver eneste søndag morgen.
1: Ja, jeg har hørt det mange ganger.
0: Ja.
1: Nei, men det der kommer ikke på i 14 minutter. Nei.
2: Det er jo, du behøver ikke å fære så forferdelig langt for å komme til en plass nåt forfatteren. Han var prest.
0: Ja.
2: Og hvis du fær nordover fra vår kommune så, til Gildeskål.
0: Så har vi jo vært i nærheten tidligere i kveld.
1: Gildeskål, ja. Nei, jeg har ikke peiling.
2: Nei, han heter for Elias.
0: Mm-hmm.
1: Elias Blix.
2: Yes, Elias Blix.
1: Det var eneste jeg kom på Blix, Elias Blix.
2: Ja, det var rett det der.
1: Når du sa Elias så kom jeg på Blix, men det der er omtrykket. Mm.
0: Nå vet du det.
2: Og den skrev han faktisk i 1891.
1: Ok, men man skal jo huske det der, og Gud,
0: det er ja. Det var akkurat med det der, ja.
2: Men han skrev jo det her, og det ble jo nasjonalsalme. Men den ble bruket faktisk første gangen at det ble liksom anerkjent den der melodien og sangen. Det var da han Håkon og dronning Maud ble krona. Da ble de krona, ikke signa.
1: Ok.
2: Og vet du hva det skjedde?
1: Ja, når det skjedde?
2: Ja, når og hvor, for eksempel.
1: Nei, det er kanskje ikke sjans.
2: Nei, det er akkurat der kongen blir signet i dag, i Nidarosdomen i Trondheim.
1: I Nidarosdomen, okay. Ja.
2: Og det her, det skjedde jo da, den kroningen av dem, det skjedde jo året etter at vi ble selvstendige da, i 1906.
1: 1906?
2: Ja, da skjedde det i Nidarosdomen. Så det er mye historie bak det meste her.
1: Ja, det er nok det. det er bare man husker det.
2: Ja, det er jo det som er problemet.
0: Kan ikke gang og minnes det alt heller.
1: Nei, det går ikke an.
0: Nei, det går ikke
2: an. Nå skal du få et ord som er veldig spent om du har hørt. Og det er sildesalaten. Har du hørt det ordet noen gang? Sildesalaten?
1: Ja, sildesalat.
2: Ja, det er...
1: Sildesalaten, det er ikke det var med det. Jeg tenkte på
2: det. Ja, det har noe med et flagg å gjøre.
1: Nei, du, nei, det har ikke... Nei, det har jeg ikke greie på.
2: Du kjenner...
1: Det har vært sildesalat.
2: Ja, hadde vært ved frokostbordet, så hadde det vært greit. Nei, du vet at i 1814, da ble oss jo ferdig med danskene, for å si det sånn. Men da var det svenskene som overtok oss. Og da...
1: 1814 var ikke det, ja.
2: Og da har...
1: Var ikke 1905 at vi var...
2: Ja, men mellom 1814 og 1905, da var vi under svensk styre.
1: Ja, just.
2: Og da har vi et flagg i lag med svenskene. Og det var, vi hadde det norske flagget, men i et hjørne av flagget så var det svenske flagget.
1: Ok, og det ble kallet sildeflagget.
2: Ja, det
0: var sildesalaten.
2: Det ble kallet for sildesalaten.
1: Ja, jeg har aldri hørt.
2: Ja. Og svenskene, de har jo det svenske flagget med det norske flagget i hjørnet.
1: Ok.
2: Og det var jo ikke så populært versken i Norge enn Sverige, men og derfor så fikk det noe et litt sånn, kanskje litt nedsettende navn da, som sildesalaten.
1: Det må jeg spørre, jeg har en kompis i Vennes, som bruker å være hos oss mye, jeg blir mye der, og da må jeg nesten spørre hva han heter
0: det. Ja, det må du gjøre, kanskje han vet det.
2: Kan gå til han. Neida, det... Vi har jo, det var jo under...
1: Hvis du er populær, så kan ikke henne jeg blir sint på meg.
2: Det kan henne bli slutt på kameratskapet.
1: Ja, kanskje det.
0: Ja. Var litt forsiktig.
2: Det var jo det, de kallet jo det der flagget for unionsflagget. Det var jo det som var det offisielle navnet. Men ja, på folkemunnet så var det sildesalat.
1: Jeg har sikkert hørt sildesalat, men jeg kan ja. Ikke på det.
0: Mm-hmm. Ja, nå vet du ikke det for noe.
1: Ja da. Nei. Ja.
0: Nei da.
2: Ja, da kan jo jeg stille spørsmål neste 17. mai også.
1: Ja.
0: Kan du gjøre, så ringer du inn igjen. Ja. Nei, men det var trivelig at dere ringte, så får dere noe kos dere videre ute med bålpanna ja. Og alt.
1: Tusen takk. Takk ja. For fin sending.
0: Takk for det du. Hei, du. Ha det bra.
1: Ha det. Hei.
0: Skal vi se. Når du er slumpen. Hva det vil si å være slumpen?
2: Mm-hmm. Nå kan vi høre på en Pat Boone.

0: nytt igen. Nu kan vi pröva på nytt igen. Hallå.
1: Hej.
0: Vem är det vi har med oss nu?
1: Ansgar Syrstad.
0: Kan du säga namnet va?
1: Ansgar Syrstad.
0: Ansgar, du måste slå radioen. Det var sån igenklang.
1: Jag tror av radion nu.
0: Ansgar
2: Syrstad.
0: Syrstad. Kan du ringa ifrån? Kan du ringa ifrån? Ha.
1: Nej, jag ringer från Hemnesberget.
0: Ifrån Hemnesberget, ja väl. Mm. Inte så långt unna.
2: Syrstad, det hörtes så trøndersk ut, namnet.
1: Ja da, det er trøndernavnet. Det er fra Skaun kommune, og det er jo fire Syrstad-slakte i Trøndelag, så det er rundt omkring.
0: Nå hører jeg at en trønder, ja.
1: Ja.
0: Ja, jeg har nok med en i studio, men jeg skulle få det på radioen også.
1: Ja,
0: det er trønderne, de er overalt.
1: Ja, de er overalt.
2: Det skal vi være glad for.
0: Det skal nok. Ja, hva du gjør på Hemnesberget?
1: Nei, ja, jeg bor nå her og så jobber jeg i et firma som driver med kajbygging og forskjellig.
0: Ja vel,
1: ok. Jeg reiser rundt omkring, så jeg har 12 dager på og 16 dager fri.
2: Ok. Akkurat.
0: Ja vel.
1: Akkurat nå er jeg på hytta på Sandnes.
0: Jaha, ja. Du er heldig med været nå da nå er fri.
1: Ja, kjempeheldig. Så.
0: Men rekker lagt, er ikke det vil si at det er det?
1: Lea løst, kanskje?
0: Ja, ostødig løst, bevegelig.
2: Ja.
0: Det der er kun en trønder, det var ikke verst.
2: Og så er vant til å sitte på mange dårlige stoler, vet du.
1: Ja.
0: Ja, ja. Men det var jo det, jeg tror ikke Per har visst det der, han er nå en trønder, vet du.
2: Ja, jeg visste det.
0: Visste du det?
2: Ja.
0: Ja, ja. Du er ikke noen litt tung lærd, men du har du lært det der da. Det var jo bra.
1: Ja, det har jeg. Ja, det har jeg. Han har vært der i snart 30 år.
0: Ja, da skulle det nå bare mangle at dere skulle vete av litt.
1: Ja, da må man lære noe litt, vet du.
0: Ja, ja, det er flott det.
2: Det er helt sikkert. Nei, du, nå skal vi tøye det her mai-navnet litt grann. Og da har jeg tenkt å høre om du har hørt om en som heter for Fred Anton Meyer.
1: Ja.
2: Han fikk Ekebergs ærespris han i 1967. Og Ekebergs ærespris det er jo en som
1: gjør det. Skøyteløper.
2: Ja, han var skøyteløper, ja, men du skal gjøre det godt en vinteridrett og en sommeridrett.
1: Ja.
2: Vet du skøytene var rett?
1: Ja, det er noe vinter.
2: Ja. Vet du hva han gjorde om sommeren som gjorde at han fikk prisen?
0: Han må få svaret nå, gutten.
1: Ja, det måtte være ingen friidrett eller et eller annet.
2: Nei, det var ikke friidrett. Men det er faktisk en idrett som det kobles veldig mye mot skøyteløpere, altså. Med skikkelig lårmuskulatur.
1: Er det sprenging?
0: Sprenging?
1: Nei, ja.
0: Var det du sa?
1: Ja.
2: Nei. Du må på to hjul. Du må på to hjul.
1: Hæ?
2: Du må på to hjul.
1: Åja, sykkel.
2: Ja.
1: Ja.
2: Han var norsk mester i sykling også.
1: Ja.
2: Så.
1: Ja, så der, ja.
0: Ja.
2: Det der.
0: Det er ikke noe bra det der.
2: Mhm.
1: Ja,
2: nei,
1: det var ikke. Sykling.
2: Nå skal du få et spørsmål som er knyttet til den plassen du bor på.
1: Okay.
2: Det er Nordlands Avis.
1: Ja.
2: Den kom jo ut med sitt siste nummer den 8. mai i 1940.
1: Ja.
2: Men vet du hva som skjedde med den bygningen den 14. mai? Samme året.
1: Ja. Det var jo mye av hemmet som brann ned.
2: Ja.
1: I krigen, om det var det, eller det?
2: Ja, det var over 100, 109 hus, tror jeg det var jeg har sett, som brann ned i 1940. Og det avisnummeret fra Nordlands Avis, da, som jeg sa var det siste, og det ble det siste, for huset brann ned, bare når det går etterpå.
1: Ja.
0: Ja, det var en tragedie, det.
1: Ja, en kjempetragedie.
2: Ja.
0: Uff, hva er det?
2: Det var ikke noe trivelig spørsmål du fikk.
1: Nei, det var ikke. Jeg fant jo mye spor etter krigen når vi var og restaurert. Jeg jobbet litt for meg selv, for du satt veldig ansatt i firma. Så jeg og Helgeland stålmontasjen, og Tore var restaurert brygget, og han Ivar Prasteng.
2: Ja,
0: ja vel.
1: Og da fant vi mye hylse og skudd og forskjellig i unge stålpann. Ah. Jeg dro opp stålpann og så satt ned nye stålpa.
0: Ja vel. Mm.
1: Så det har jeg tatt rede på.
2: Ja.
0: Ja vel.
2: Neida, det er en del...
1: Det er spesielt.
0: Ja.
2: Det er en del interessante spor.
1: Ja, det er det. Absolutt.
2: Ja.
0: Nei, men det var trivelig at du ringte inn, Ansgar.
1: Ja, da satt jeg og hørte på her, så tenkte jeg måtte... Det var for som jeg kom inn.
0: Ja, ja, ja, du kom rett inn.
2: Det gikk godt, det.
0: Så dere får bare koste dere videre på Hemnes og ha en fin 17. mai. Og...
1: For dere har en fin 17. Jo. Mai. Og...
2: Takk for det. Jo, ja, ligge måte.
0: Ligge måte du. Ha det godt.
2: Hei du.
1: Ha det godt.
0: Ha det, ha det. Ja, nå skal jeg ha et ogysele, ikke det jeg vil si, når du er ogysele.
2: Og jeg har så lyst til å høre på en dame som ble så god i denne åra vi spiller ifra, nemlig hun Doris Day.

0: Ja, det fikk vi rødlyset på igjen, og hvem er det vi har med oss på lufta? Hallo?
1: Du, jeg er Kristian, Børre.
0: Ja, Børre Breivik.
2: Børre Breivik, god kveld, god kveld.
0: Ja, ikke ogys, ogys, eller ikke det, ja.
1: Nei, ikke det er litt vanskelig.
0: Nei, det er det ikke. Ogys, eller? Ikke hva du sa, vanskelig, nei, det stemmer ikke.
1: Nei, da.
0: Jeg kan fortelle ikke det, det var forferdelig, det er fryktelig, når du er ogys, eller?
1: Ja.
0: Skal vi høre om Per har nå et spørsmål åt deg?
2: Ja, jeg har et, du skal få et hemnespørsmål. Den 26. mai 1947, da arrangerte Hemnes idrettslag et NM, altså et norsk mesterskap. Vet du hva for en øvelse som det var arrangert i? Har du hørt om at det har vært NM på Hemnes? Nei, du var ikke født. Det var så, vi hørte det så dårlig bare.
0: Og datt, du holder på å datt ut igjen.
1: Jeg hører meg.
2: Nei, det, du er så svak.
1: Ja.
0: Jeg hører ikke. Hva spørsmålet var, Per?
2: Det var NM i 1947 på Hemnes. Hvilken øvelse?
1: Jeg er jo på 10 år, ikke det?
0: Neida. Da får vi lett spørsmålet gå videre.
2: Neida, vi kan si svaret.
0: Ja vel.
2: Det var i terrengløp. Da var det NM. Men jeg tror bare vi må avrunde her, bare for det var så vanskelig å høre det.
0: Da får du bare ha en fin kveld videre, og en fin 17. mai, og ja. Kos dere veldig. Ha det bra.
2: Hei du!
0: Nei, jeg hører nesten ikke på slutten her.
2: Nei, jeg hører ikke hva han sa jeg.
0: Nei, man skal jo stille et tellspørsmål her. Hvis du er kveppen.
2: Kveppen?
0: Ja.

0: Ja, ska vi pröva igen och höra vem vi har med oss nu på lufta?
1: Sträva med att få in telefonerna.
0: Hallå, vem är det vi har med oss nu?
2: Ja, då har du faktiskt en Tor Arneström.
0: Nej, det är Tor Arneström, god kväll.
1: God kväll, Tor.
0: Kan du är slags kar?
2: Ja, det kan du spöra inte.
0: Ja, kan du hel husen?
2: Nej, nu är det hus på Mo i Rane.
0: Ja, väl, ja, väl.
1: Du har varit på Mo i många år, du Tor Arne.
2: Ja, jeg har vært på Mo i mange år, men jeg har vært borte også.
0: Ja, nå har vært lenger unna også, ja.
1: Ja.
2: Jeg har vært lenger unna også,
0: ja. Ja, ja. Det går bra med deg.
2: Ja da. Jeg har faktisk, jeg har historier til Per Jomar, hvis han vil høre på kortversjon.
0: Ja.
1: Ja.
2: Jeg har faktisk det at jeg fant, jeg holdt på å rydde noen gamle papirer, og jeg fant faktisk at du har skrevet en søknad for meg for mange år siden.
0: Kom du ikke inn da? Var det en dårlig søknad?
2: Vet du, du skrev den søknaden. Du skrev den på vegne av Korgen Irreslag, for at jeg for i militæret i 72.
1: Ja.
2: Og da for jeg oppover til Andøya, da ønsket dere at jeg skulle få en overflytting til Bodø flystasjon for å skulle bruke meg som spiller på Korgen Irreslag.
1: Så der, ja.
2: Ja. Og det var litt spesielt i det, for han Sven Ytsenes, jeg vet ikke om du husker han.
1: Ja, ja, sånn helt fjernt.
2: Han var keeper for Stålkameratene, og han skulle over til Bodø-Glimt.
0: Var det en Ystenes, du sa?
1: Ja.
2: Ja, Sven Ystenes, han bodde jo faktisk i huset ned for oss, der vi har hjemmehusene.
1: Akkurat.
0: Ja, vel.
2: Og han var jo en god keeper, han var jo faktisk i noen landslag i sitt tid også, men han fikk overflytting til Bodø, men ikke jeg.
0: Ja, ja, vel.
1: Så søkte han, så den, jeg husker på, jeg var jo leder i idrettslaget den der tida der.
2: Ja, det stemmer det. Jeg skal se om jeg finner den der... Skal jeg jammen til å ta en kopi av det, så kunne det være artig for deg å ha den, for det synes jeg var litt spesielt.
0: Ja, du kan jo sende den, eller du kan jo komme med her, så kan du få kaffe også. Ja.
1: Men det var om andre ord en litt for dårlig søknad jeg skrev da.
2: Nei, jeg var jo for dårlig hovedspiller.
0: det kunne jo være en sammenheng der i mellom der, begge to.
1: Det går jo
2: ja,
1: av.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Nei, men det var jo deilig. Hvis du kunne kopiere den, men nå må du komme med den. Levere den på døra.
1: Når du kommer med minner fra 72, nå skal jeg komme med et minne fra 2000. Da var vi i lag på en opplevelse, husker du på det?
2: Ja, det kan gå til den. Men det gikk ikke på det akkurat nå i fart, da.
1: Det var, jeg kom jo på det nå når du pratet. Det var da Oslo feiret sitt store jubileum, og de inviterte representanter fra alle kommuner i landet til både til slottet og rådhuset og norske teater, eller teatret.
2: Ja, det stemmer det. Jeg var faktisk, nå husker jeg det når du sier det, at jeg var vikariert for han, Sven Bogen, som var ordfører da, for jeg var varmordfører for ja. Nede i Oslo da, i 2001.
1: Ja, og du
2: representerte... Da stemmer det, du var det, ja.
1: Du representerte Rana, og jeg representerte Hemnes.
0: Ja, nå er det nok skryt her.
1: Nei, hva skryt da? Nå bare et minne som kom frem. Når han...
2: Nei, men vet du det at... Vet du, jeg må bare fortelle deg når du sier det, når vi snakker om idrett og det her tingene. Jeg sto ved siden av kuppen Johannes når vi skulle inn på rådhuset i Oslo.
1: Jaha.
2: Og jeg... Ja, ja, ja. Og jeg... Faktisk, jeg kunne ikke la det være, for jeg hadde han som forbilde hele livet, og jeg begynte å prate med han.
0: Ja, det var jo artig det.
1: Ja, nei, jeg tøkte jo det var en opplevelse hele helga, jeg.
2: Ja, ja, det var jo kjempeopplevelse, ja. Det var jo utrolig flott, det var, ja, det stemmer det, det var artig du nevnte.
1: Ja, når du kom med 72, så tenkte du at da får du en slå til med 2000.
2: Ja, ikke sant.
0: Ja, okay, men kveppen, ja. Det jeg vil høre, vet jeg ikke det var for da.
2: Hva sa du for noe?
0: Kveppen.
2: Kveppen, nei, ja, du er litt på, litt skarp i ton, eller litt, ja.
0: Ja.
2: Kanskje litt arrogant, eller ja.
0: Det, ja, det er viktig, jo. Kveppen er litt sånn,
2: i forkant av penger.
0: Yes, riktig.
2: Du er på høgge for å si det.
0: Ja, du snart har spredt opp og blir forbannet også.
2: Ja, ja.
1: Oh, ja.
0: Og så er du vektig og nesevis.
1: Ja, men...
2: Ja.
0: Dere var noen litt vektige her når dere pratet om det slottet og det her. Jo, det der nede.
1: Ja, vi var noen helsa på kongen. Vi helsa på kongen i lag.
2: Nei, det var Per Lille Simonsen som var ordfører

0: Ingen telefon?
1: Nei, men da...
0: Det var ingen telefon nå.
1: Nei, han fikk en telefon, men den datt visste ut, eller det var noe annet.
0: Ja, vel. Ja, men da får vi nå bare...
1: Vi er kommet til vei senere.
0: Si takk for oss, så vi må trekke også.
1: Ja, vi må få en vinner av Emma Tuvens Bodø Glimt Lue.
0: Jeg skal prøve å knøve det ihop, det var så bare. Jeg skal ikke se det talene her ned.
1: Nei, det...
0: Det må vi ikke gjøre. Skal du trekke I dag?
1: Skal jeg trekke?
0: Ja, vær så god.
1: Uff, jeg blir så nervøs.
0: Ja, det har du grunn til da bare.
1: Skal vi se hva som står på det der da?
0: Hva for tall?
1: Der står det nummer 3.
0: Oi, Kristina Bang Skreslett. Vi skal, kanskje du, hvis du vaken ennå, kanskje du ringe åt oss I Radio Korgen, så skal vi snakkes om hva vi skal gjøre med denne luen.
1: Ja.
0: Om vi skal levere opp på Hemnes, eller at han Tore Arne, eller...
1: Kan det hende han Per Arne
0: vil ha? Per Arne, mener jeg, ja. Kan, nei, han får jo ikke, han må, kan jo bare få lov nå. Ta nå Kristina kommer hjem og henter jo.
1: Det kan hende at det blir løsninger.
0: Men du, hvis du kan jo være så snill, så ringe åt oss, så skal vi bli enige om. Avlevering.
1: Ja, hvis ikke så tar vi kontakt med Per Arne, og så finner vi en løsning på det.
0: Så lett vi han får problemet, ja.
1: Ja, det jeg ekspert på.
0: Nei, men da, klokka har vært nesten kvart på ett nå, så det blir noe godt å komme hjem og slappe av, og så begynner å ordne oss til 17. mai.
1: Ja.
0: Det jo snart det, vet du.
1: Det går så fort.
0: Ja, tiden går. Vi får bare håpe at været fortsetter å være sånn til over helgen. Så får nå han, Terje Nygaard, ha takk for at han har hjulpet oss og fått oss på lufta I kveld. Tatt imot telefonen og...
1: Det har gått helt smertefritt.
0: Ja da. Og så må nå jeg takke deg, Per Jomar, for du har gjort så mange innslag til radioen I kveld. Ja.
1: Bare hyggelig alt det, og vi sier jo takk åt det for god assistanse I kveldens fredagssending.
0: Ja. Da får vi bare si god natt og takk for oss.
1: Og vi har tenkt at vi avslutter med dansebandet når sommeren kommer.
0: Nå kommer han snart.
1: Takk for I kveld. God natt.
0: God natt.

0: Ja, nå vi nå fått mars og ferdig med en februar, så har nå vært kanskje litt kald, men det har nå vært fine dager. Og før i tiden, da når man gikk ut i her tiden her, så var det nesten aldri at du ikke hørte en eller annen motorsag, så ser det en annen slags li. Men i dag så er det helt stilt. Jeg har nå vært kjørt ned bak den siden, og jeg har kjørt opp ifra Valla til Korgen, og jeg har vært opp i Sørkilde og i Lerskedalen, men du kan gange ut og ly, men du hører ikke eneste motorsag. Så det er nå vært en litt forandring på det, for du ser jo det kommer ned temmer, men det er jo prosessorer og lastbærere som... som står for den drefta. Men nå har jeg tatt en tur ned til den Egil og Johanna Stien her på Bjerka. For i Bjerkadalen, der var det jo skogdrefte da, både i statsskogen og selvfølgelig i privatskogen. Men det jeg har tenkt jeg skulle spørre han Egil om, det var, dere har jo noe spesielt oppe i Bjerkadalen, dere har jo temmerenne.
1: Ja, det stemmer det. Det var i Temmerenne som ble satt opp midt foran Ludvig Larsen. Det ble liksom midt i Bjerkedalen. Og de som var primus motora for å få opp den der renne, det var en Per Ånogli, og så var det han Magne, Bjarne Thoresen, vi kaller det. Ja. Og så var det en ifra Rauvassdalen, og han bodde hos Asbjørn, min broder. Men om han var med på den temmerenne, det vet jeg ikke, men han var høyere der i hvert fall.
0: Ja. Ja. Akkurat. Så det, du har du minnet at han var lang i den renne der?
1: Nei, det tør ikke jeg å si, men hun var nok bortåt en par hundre meter, tror jeg.
0: Å ja,
1: ja, det akkurat. Tror jeg. Det tror jeg absolutt. Ja. De drog at åt, det var vel... Nå tør ikke jeg å si om de bruker hest til å begynne med og dro noe ihop, men det var mye godt bare med handmakt. De lempet temre i renna.
0: Ja. I den tiden var det vel gjerne det at skurtemre, det var barka.
1: Ja, det var rundbarka.
0: Ja, ja,
1: var rundbarka. Akkurat. Og renna var jo også rundbarka, for ja. Det var hål.
0: Ja. Ja. Så det var ikke snakk om å vete noe bekk i, eller noe bekkesik, så det ble våt hele tiden.
1: De fortalte at de prøvde på, for da det var i tørre hverdager,
0: ja.
1: Så var det vanskelig for temmere å få fart, så de skvettet vatten litt på. Oh, ja. Det var en bekkesik i nærheten der,
0: ja,
1: så
0: de
1: prøvde seg. De flirer jo åt det, for det var jo også snakk om at de skulle jo ha hatt noe... Olja! Spillolja, for eksempel! Men det ble nok ikke gjort noe med det.
0: Ja, vel, ja. Nei, så du var aldri... Du har jo drevet i skogen, og jeg vet ikke... Begynte du med svans, eller begynte du med motorsag?
1: Jeg begynte med svans hos han Olav Storvik. Jeg var jo konfirmert i 54, og i 55 begynte jeg min første skogsdrift. Hos han Olav Storvik.
0: I Heimigarn. Ja, vel.
1: Og det var svans.
0: Det var svans.
1: Det var svans. Og det var rundflintemmer.
0: Ja, sier du det? Ja. Altså. Ja, nei, det har vært en forandring nå på det. Når du ser de der temmerdungene som kommer frem på i løpet av en dag, når du, der maskinen står og har du drevet da med, var du noen gang kjører, eller var du høggar?
1: Det vil si, ja, jeg var handlanger, for å si, for han, min far, vi var tinget til å skulle kjøre åt en sånn løpebane som han Oskar Svensen, et entreprenørfirma som drev. Så da vinner seg over elva og møtte for han Per Bjerkedal.
0: Åja.
1: Og da var jeg løsgar for å lempe åt, så han skulle ha litt hjelp av far.
0: Åja, så ja. Det var en motorisert kabelkrane da nærmest?
1: Ja, det var kabelkrane.
0: Ja, vel, ja, akkurat. Ja. Men du har vært med, for jeg har en onkel, han er nå død for mange herrens år siden, han heter Nils Valle da, det er to Nilser på Valle, eller var det da, men Og han var kjøl i skogen, og han kjøl frem med hest.
1: Ja.
0: Og da var du høggar.
1: Ja, jeg var høggar. Det var jo oppe for leien.
0: Ja.
1: Da kjøl jeg, og så gikk jeg opp i Jonna Lia der. Og det var en lagmann. Han Øystein, sønnen hans Nils, var
0: ja,
1: høggar. Og Knut var også i lammet der, og det var litt artig det der, for han... Ja, Knut, han var nok ikke så gammel karen. Jeg minnes i år det her jeg var, men... Det var noe, vi var noe gift i 64, så det her måtte være i, nei, i 4, ja. Ja, 4-65 antagelig.
0: Ja.
1: Han stilte opp i skoene, han hadde bare i vannet, til meg skal han, sa han. Så han kappet toppen, og så tok han rede på, for han skulle få fortjeneste med at han laget staur.
0: Ja, akkurat, så det var... Ja, var det hessestøver da, eller
1: ja,
0: var det?
1: Ja, det var
0: hessestøver, ja, akkurat.
1: Ja, nei, det sånn, i den forbindelse kan jeg jo samtidig si, det var jo Alf Fossland som var skogvokter da.
0: Ja.
1: Og så det minnes jeg, for jeg var jo nykommer i statsskogen, jeg har jo vært i privatskogen før og holdt det, men han var nøye, og det var jo rett, for han skulle måle målstongen min. Og det var noen sendt for kort, så jeg måtte nå høy ny.
0: Nei, jo, ja, altså.
1: Ja, jeg måtte lage ny.
0: Det var på, ikke på millimeter, det var det hvertfall på seg.
1: Nei, da, og han var mord stommene, for at det skulle være så de kunne kjøre med støttingen over stommene.
0: Åja, så de skulle ikke være for høy, sånn.
1: De skulle ikke være så høy.
0: Åja.
1: Neida,
0: nei,
1: så han tog mål på at, altså, det, at var, det var ordentlig, det var... ordentlig ned og trotvelte.
0: Han har ordnet seg i saken med andre ord.
1: Ja, det var helt sikkert. Han var en... Men jeg var en kjekk mann,
0: altså ja. Det. Nei, må jeg nå si det her, jeg har nå sagt det før, jeg har nå, jeg vet ikke om du minnes det, men jeg... Når jeg var nede i Midtøsten, så kom jeg nå i kontakt med en kar, han heter Terje Nordgaard. Og han var operasjonsoffiser i FN. Så han var major der nede, og... Og vi hører jo at når vi snakkes deg i lag, så hører vi jo at du var ikke så langt unna når det gjelder dialekten, og så... Han kom opp lillig fra Borsjøen.
1: Ja vel, ja. Akkurat.
0: Og så sier han med meg at, ja, ikke du kommer ifra, sa han da. Ja, så sier jeg, kommer du ifra Bjerka da. Ja vel, og ja. Og så tenker han seg jo litt om, og så sier han at, jeg har en gang en kar, og da var jeg tror jeg var du på Skjold, du?
1: Ja. Nei, jeg var på Settermoen.
0: Settermoen, ja, for da var en, ja, det var noen befal der, og troppbefal, så ser han at jeg har en gang i tida en kar. Men du vet å komme på navnet hans, men han kom ifra Bjerka. En blispent kar, og fryktelig sprek. Han så ikke noen ting olikt, sa han. Og jeg minnes den enda. Ja, så sier jeg, når du beskriver en typisk bjerkeværing, vi er jo sånn allihop da, men
1: ja.
0: Hvis du ikke kommer på navnet, så kan jeg ikke si så mye mer, men hvis det er en godt voksen bjerkeværing, så om jeg ikke kjenner den, så vet jeg i hvert fall ikke det for noen. Ja, og så gikk det noen, så treffer jeg noen på nytt igjen, og så ser han med meg at, ja, nå minnes det. Han heter Egil Stien.
1: Sier du det?
0: Ja.
1: Sier du det?
0: Ja.
1: Kan du si han heter?
0: Terje Nordgaard.
1: Terje Nordgaard, ja. Når du sier navnet, så...
0: Ja,
1: det kommer på det. Ja. Det kommer på det.
0: Åja.
1: Han var jo en Terje Nordgaard. Han var jo i kompaniet vårt. Jeg var jo i jegertroppen.
0: Ja, vel, ja. Han sa bare at du var en sånn sprekk...
1: Jegertroppen i infanteriet.
0: Ja, akkurat. Nei, han sa det at han mintes det igjen, og der var jo på 90-tallet der, så det er jo en stund siden da, men han mintes det, at du har tydeligvis
1: vært
0: en høvelig kar og god fysisk form.
1: Jeg har noe anvendig fysisk form, det har jeg noe.
0: Ja. Nei, da, så sier jeg at jeg og en Egil kjenner jeg noe. Han er ikke bestandig, han er vedkjent seg at han kjenner meg, men så jeg skal helse han ifra deg. Ja, det må du helse han ifra meg.
1: Ja, akkurat. Og ja, du sier det her var på 90-tallet, du sier.
0: Ja.
1: Akkurat, ja. Ja, du var med i Libanon.
0: Ja, då träffade jag i Syrien då i Damaskus, men jag vet inte minst steg och det, så du har tydligen lagt grundlaget i för din fysiska fostring i tømmerskoja kanske.
1: Ja, det kan man nog säga. Ja.
0: Nej då, men var det i Lense som låg i Bjerkelva då?
1: Ja, det var i Lense på ned på dammen.
0: Ja.
1: På Bjerkedammen som samlade upp tømmeret.
0: Så
1: när det var stor flom så släppte de det ut före oss och ned på skyen.
0: Akkurat. Nej, men Egil, jeg må nå få lov å si tusen takk for jeg fikk en liten passiar med deg. Så skal jeg fare og høre, jeg vet ikke om det er tilfellighet at han bor om en trend på samme plass. Jeg skal fare og prate med en Odd Løvbakk.
1: Ja, det skal du gjøre.
0: De har noe i øverdagen som var helt spesielt.
1: Og han er nå en mann med godt minne, så.
0: Ja, det tror jeg gjerne at han er, så jeg skal nå høre om han, men det er ikke så lenge før han har stordag nå.
1: Neida, vi er jo invitert også.
0: Åja, det er ikke det, så han er ikke så nøye for hva han er ute. Nei, men Egil, og tusen takk for meg, og så får dere ha en riktig fin og trivelig vår. Ja. Den kommer nå for fullt.
1: Takk for det.

0: flotteste verdensdel.
1: Ja, det ikke tvil om. Det ikke tvil om.
2: Men snålbords ikke det vil si?
1: Nei, det må jo være i bordet, altså på den tverren på bordet.
2: Ja, hvorfor det, heter snålbords en?
1: Ja, jeg tenker jo den i en av bordet, altså tverren på bordet.
2: Ja, det er rett det.
1: Ja,
2: så men jeg vet ikke om det har noe med at du er så snål, at det er lite å få der, det kalles for snålbordseng.
0: Det er nok det.
1: Ja, det er nok sikkert det.
2: Ja, jeg tror det må bare...
1: De som får sist servering.
2: Ja, de får sist.
0: Det der å
2: bli... Hvis de hele tatt får noe.
1: Ja, hvis de hele tatt får
2: noe. Ja.
0: Å bli plassert nederst ved bordet, det ikke akkurat sånn stor ære.
1: Nei, det jo ikke det.
0: Ja.
2: Men du, jeg må få telefonnummeret ditt.
1: I bordet, men det er noe for så vidt greit.
2: Kan ikke jeg få telefonnummeret ditt? Kan jeg ringe deg hvis du skulle være heldig å vinne det der huvet?
1: Ja, det er 905.
2: 905.
1: 16.
2: 16.
1: 271.
2: 271. 905-16271. Yes, yes.
0: Yeah.
1: Ja.
0: Da skal vi gange over på mai og nasjonaldagen vår.
1: Ja. Jeg fortsetter å høre.
0: Ja. Vet du hvem som har skrevet «Ja, vi elsker dette landet»?
1: «Ja, vi elsker dette landet». Hvem som har skrevet den? Nå må dere hjelpe meg litt her.
2: Ja, hvis du ikke greier den der, så må du sønge den åt oss.
1: «Ja, vi elsker dette».
2: Ja, bare kom igjen.
1: Bjørnstjerne Bjørnsson, kanskje?
0: Ja, visst. Det er han Bjørnsson.
1: Ja.
0: Har du peilen, kan det være som han logger melodien? Det er ikke med i spørsmålet, men jeg kom bare på det.
1: Hva er det som lager melodien?
0: Neida, det var faktisk så lurer jeg på det at det var søskenbarnet hans. Han heter for Richard Nordraak. En kjent norsk komponist.
1: Ja.
0: Og kan du gjette når vi fikk den her første gangen?
1: Om vi kan gjette når
0: tid? Når vi fikk «Ja, vi elsker».
1: Nei. Når tid fikk vi «Ja, vi elsker».
0: Ja.
2: Det begynner å bli en stund siden.
1: Ja, vi måtte sikkert kjøpe.
0: Ja, det var langt tilbake i tid.
2: Ja.
1: Ja, nei, vet du, da tror jeg ikke jeg er klar å...
0: Nei, det er jo litt diskusjon om når han ble presentert første gang, men det er i alle fall en offisiell dag.
1: Ja, nå sier de noe ropa de 1859 her.
0: Yes, det er, da var han antagelig sånne for første gang.
1: Ok.
0: Men så var det liksom en offisiell presentasjon. Det kom 5 år etterpå i 1864.
1: Okay.
0: Så det der ble jo innertid, det...
2: Du har gode hjelpere.
1: Ja.
2: Det er godt å ha gode venner.
1: Det er greit med god hjelp.
2: Ja, det er godt med gode venner, vet du.
0: Det er sånn det skal være.
2: Ja.
0: Vi skal hjelpe hverandre.
1: Ja, vi må jo da, vet du.
2: Nei, men det var trivelig. Ja, har du mer?
0: Ja, jeg tenkte at jeg har lyst til å stille et mai-spørsmål og ta en Gerald.
2: Ja.
1: Ja.
0: Vet du hvor Maihaugen ligger?
1: Maihaugen?
0: Ja.
1: Ja, det må jo være med i Oslo.
2: Nei.
0: Ikke Oslo, men litt, det er en by lenger nord.
2: Ikke så.
1: En by lenger nord?
0: Der det ble arrangert OL i 94.
1: Ja, Lillehammer.
0: Det er på Lillehammer, ja. Der er Maihaugen, og det er de såkalte sandvikske samlinger. Og det er liksom et av de mest kjente museer vi har for å bevare nasjonale skatter og hus og alt det der.
2: Nei, men det her gikk jo kjempebra med dere.
1: Ja, kjempebra.
2: Så folk du fortsatt hadde trivelig på ferietur?
1: Da skal vi, vet du. Dere også.
2: Ja, takk. Skal dere være helt til... Ja. Skal dere feire 17. mai også der?
1: Ja, vi blir her til søndag, ja.
2: Akkurat, ja.
0: Kos dere i Breivika.
1: Ja, da skal vi her.
2: Takk for at du ringte inn.
1: Det er henne grei.
2: Hei, ja.
0: Hei, du. Hei.
2: Ja, nå skal jeg ha noe om vårbrøt. Hva det vil si? At det er vårbrøt, eller vårbrøt?
0: Vårbrøt?
2: Ja.
0: Og da tror jeg vi satser på everybody, somebody's fool.

0: Ja, det ble pletters i sted, men det var ikke nøye. De er flink, dem også.
1: Ja, du store verden.
0: Hvem er det vi har fått med oss på den andre siden av mikrofonen? Hallo?
2: Hallo?
0: Er det en dame der, ja?
2: Ja.
0: Hvem er det?
2: Det jo Stine Bang Skreslett.
0: Og Stine Bang. Og det du sa. Du datt ut litt.
2: Kristina Bang.
0: Kristina, ja.
1: Ja, ja.
0: Da skjønner jeg. Ja, hva er dere på Hemnes?
2: Nei, jeg er ikke på Hemnes.
0: Er du ikke? Hvor er han da?
2: Jeg er på Lifjell.
0: På Lifjell?
2: Lifjell i Telemark.
0: Åh,
1: oh, ja.
0: Ja vel, er du flyttet dit, eller er du på ferietur?
2: Ja, jeg bor i Skien.
0: Åh, ja vel.
1: Ja vel, ja.
0: Men du har noe med det her bankskredslettet når jeg er på Hemnes?
2: Ja.
0: Ja. Hvem du er under, ja, det må jeg få høre.
2: Absolutt.
0: Hvem du er under?
2: Nei, altså, jeg er under en Jarle.
0: Oi, ja vel. Ok.
2: Og Arna. Bang.
0: Ja. Ja, ja, ja, så har du jo en bror som bor på, i Kårien.
2: Ja, han er Arne.
0: Ja, bor på Markus Moen.
2: Ja, og så har jeg søster på Hemnes.
0: Ja da.
2: Trine og...
0: Trine, ja.
1: Og hvis ikke husker feil, så har du Jebbersdag en gang vi har sending her, og du fikk et utall med helsinga.
2: Ja.
1: Det var det du, det.
2: Det var meg.
1: Ja, jeg husker på det der.
2: Ja, det var jo veldig artig. Jeg ble jo litt flau.
1: Det var jo, jeg tøkte jo det var kjempeartig.
0: Det er jo bare trivelig, det.
2: Ja, herregud, det var jo kjempeartig. Det var det. Men det var litt mye.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Jeg har i alle fall aldri lest opp så mange gratulasjoner til en enkelt person noen gang.
2: Nei.
0: De har det sikkert artig, dem som sender helsning også.
2: Ja, det tror jeg.
0: Men jeg kjenner jo dem.
2: Det var uventet da.
0: Ja,
1: vel.
2: Men jeg bruker jo å høre på, selv om jeg bor noe langt sør,
0: ja, men du, kjempeartig det da.
1: Ja, hva gjør du, Kristina, i Skien da?
2: Nei, hva gjør jeg i Skien? Jeg arbeider, altså jeg selger bil.
1: Åh, ja vel.
0: Kan ikke du selge meg en billig bil? Min begynner å bli gammel nå.
2: Ja, men det er bare å komme til Skien, det blir
0: åren. Nei, du må komme hit med han.
1: Ja,
0: bare ta med den, du skal si at det er slekt av det her.
2: Ja, det, ja. Hva du vil ha for noe?
0: Nei, det er ikke nøye, bare det er nye. Nå er det en og vaske og fint.
1: Jeg tror nå du må høre med sjåføren nå før du går videre på denne forhandlingen.
2: Ja, nei, men vi kan prate om det.
0: Det kan vi diskutere, ja, på kammerset når vi treffes.
2: Ja.
0: Men en rockerstake, ikke det for noe?
2: Ja, det er jo litt artig med de her ordene, for at jeg prøver jo ikke å glemme de her ordene. Men det er vel, ja, hva det er for noe? Det er en lang, mager og hengslet person.
0: Neida, det er ikke det. Når du sier at du er fæl og rakkel, hva du gjør da? Fæl og rakkel.
1: Rakkel
0: om... Fær ifra den ene plassen til den andre.
1: Rakkel omkring?
0: Ja, ikke rakkel.
2: Rakkel, altså at du fær og... driv.
0: Men nå, hva du sa du var hen? Du var ikke i Skien i kveld. Du var ikke hjemme i kveld.
2: Du dreg rundt.
0: Ja, nei, men du er ikke hjemme hos deg selv i kveld.
2: Hæ?
0: Du er ikke hjemme hos deg selv i kveld. Du er på rall.
2: Ja, at du reker rundt.
0: Ja, du er en rakkerstake. Da er du en som er mye på farte.
2: Ja.
0: For jeg bare reker galen. Vi var nå og reker ut på Hemnes en dag her. Da var det en rakkerstake som for dit. Så det kan du minnes, men jeg hører noe. Du hender godt på dialekten i alle fall.
2: Ja, den er vanskelig å gi slapp på.
0: Ja, men det er bra det.
1: Ja, nå skal vi ta litt mai.
2: Ja.
1: Vet du hva det er som har skrivet i en kjent sång som du sikkert har sunget mange ganger? Kom mai, du skjønne milde.
2: Ja, og den husker jeg så godt at vi drev og sengt.
1: Ja.
2: Men hvem som har skrevet den, det kan jeg absolutt ikke.
1: Det er noe melodien først og fremst er ute etter her. Han som har logget melodien, for han er mest kjent. Komponisten.
2: Ja, ja men er ikke det han...
1: Jeg kan jo fortelle deg at du må helt til Østerrike for å finne han.
2: Ja, for at det er ikke det han... Nå står det helt...
1: Du må til Salzburg.
2: Ja, Mozart.
1: Yes,
0: der kom
2: ja,
0: det.
2: Men akkurat teksten, den...
1: Nei, det er en annen, det er en som heter for Jäger, som har, okay. som har logget teksten, men han er ikke noe kjent for meg heller. Men,
2: nei, det kan jeg ikke, men det er noe med melodien.
1: Den har slått an.
0: Du kan jo sange strofa til oss, du er noe til å være sjangfolke, så.
2: Nei, for at, vet du ikke, jeg husker så godt når vi gikk på barne- og ungdom, altså barneskole, at vi skulle legge veldig trekk på den her, komma, du skjønner, og så milde, det var et venner, at man skulle legge veldig trekk på den her milde.
1: Akkurat.
2: Holde lenge.
1: Ja.
0: Nei, men det var jo...
2: Men jeg skal ikke sende det for dere.
0: Nei vel, det er kort.
2: det skal dere slett.
1: Du vet det at vi har jo den norske løven i flagg. Utenfor Stortinget så er det løve. Og så har vi en gang i vår historie noe som heter for løven, kallet for løveflagget. Kan du tenke deg når vi har det? Nå må du bakover i historien.
2: Ja.
1: De kaller det for løveflagget. Du vet, oss har jo vært... Oss har ikke styrt oss selv bestandig. Det er jo faktisk bare i moderne tid at oss har vært selvstendig.
2: Ja.
1: Jeg vet ikke om du har hørt... Hørt du begrepet?
2: Jo, det har jeg absolutt gjort, men det må jo være... det kan jeg ikke. Det må jo være veldig langt tilbake.
1: Veldig langt tilbake.
2: Ja,
1: faktisk.
2: Har det noe med noe dansk?
1: Der treffer du. Der er du på tieren. Det var faktisk det flagget vi hadde da vi var under dansk styre, for der var det en løve i det flagget. Og da, okay. Og da kallet vi for løveflagget.
2: Ok, ja. Ja.
1: Okay. Men så kom oss jo under svensk styre etter hvert, og da ble det et annet flagg, og det skal vi komme tilbake til senere i kveld.
2: Ja, ok.
1: Ja,
2: for det vet jeg ingenting om. Jeg tenker det må jo være veldig langt tilbake.
1: Ja.
2: At det var...
1: Ja, da,
0: men vi har jo løvebakken.
2: Det
0: må jo
2: være noe sånt.
0: Vi har jo forskjellig.
1: Ja, det er derfor vi har løva det.
0: Ja. Den har vi tatt redde på.
1: Ja, det gikk jo bra det der, Kristina.
2: Ja, det gjorde jo det.
0: Ja. Det var noe trivelig at du ringte inn, ja. Du er på langt borte vekk i stedet.
2: Ja, men det er jo så koselig å høre på dere.
0: Ja, men det er hyggelig å høre det. Det er trivelig at dere ringer inn til oss også, eller så hadde det vært en dårlig radio.
2: Ja.
0: Vi er nå avhengige av lytterne.
2: Ja, men det er så bra at dere holder på. Jeg kommer til å høre på dere.
0: Takk for det.
1: Det var hyggelig det.
0: Da får du ha en fin 17. mai. Og...
2: Jo, takk. I like måte.
0: Ja. Takk for det.
2: God sending.
0: Takk for det. Vi snakker, sier han.
1: Kos dere.
2: Ja.
0: Greit.
1: Hei da.
0: Hei da.
2: Ha det.
0: Ja, det var Kristina Bangs-Gräslet.
1: Mm.
0: Men nå skal jeg ha et tell gammel ord her. Hva vi skal ha fra nå? Når du neppeltørn, hva du da? Neppeltørn.
1: Mm. Det blir spennende.

0: Han Jim Reeves, han fikk ikke sjansen å sønge noe lenge. Hva for han elsket det?
1: Nei, og jeg skulle ta meg en drops, for jeg fikk sånn hostis da. Jeg fikk ikke hjemme ferdig med den heller, før rødlyset kom på.
0: Da sier vi velkommen til neste innringer.
1: Hvem vi har med oss nå?
2: Har du Gunn Klustamme?
1: Nei, god kveld.
2: God kveld, god kveld.
0: Gunn?
1: Kulstad.
2: Kulstad.
1: Ja, det, du er begge delene altså.
2: Ja, jeg er begge delene.
1: Jeg forstår det.
0: Akkurat.
1: Ja, du ringer vel fra Sandnessjøen? Nei, fra Trondheim. Unnskyld, Trondheim. Ja. Du, ja da, jeg hører deg i sted.
0: Ja, du var en god sufflør, Åtan Rune.
2: Ja, man klarer jo faen til å være.
1: Nei, og så får du løp å være inne også nå. Det var jo kjempeartig. Heldig i kveld. Ja, ja, kneppertørn, hva er det for noe?
2: Altså, sånn som jeg har lært det, det er neppertørn, det er jo nærtagende, så litt sånn, ja.
1: Ja, det er riktig det.
2: Det blir litt snurt.
1: Ja, blir for nærmet da, for bare,
2: for nærmet, svære.
1: Ja. Ja, ja, ja, ja. Men du er ikke det, det forstår jeg, når du får lov å komme inn, ja, eller må ligge ute.
2: Det kan jeg godt finne på,
1: da. Da blir du bra nærtagende når du blir lagt på trøppa igjen.
2: Nei, det, ja, det er ikke sant.
1: Ja.
2: Det er som
1: en link
2: på trappa, ja da.
1: Men nå får du bare... Ja, ja, jeg skal ikke si meg hva du skal gjøre, men... Jeg skal ikke...
0: Det høres ut som... Det høres mest ut som at du har erfaring.
1: Ja, Kran Per har til et spørsmål.
0: Ja, de har spørsmål om... Jeg har jo tøgd, som jeg sa innledningsvis, ja, tøgd det her mai-begrepet litt alle veier. Vet du hva det mais stammer ifra? Altså korn...
2: Det er mais?
0: Ja, kornsorten mais.
2: Nei, har det noe med mai å gjøre?
0: Nei, det er derfor jeg sa det at jeg tøyer det her litt langt.
2: Ja, det må...
1: det er bare at han har litt mai i spørsmålet.
2: Nei, du er sikkert ifra... Mellom Amerika någonstans.
0: Du verden, noe. Det är ju rätt. Det är ju rätt.
2: Jag vet inte, nere i Lanjom.
0: Ja,
2: nere i Lanjom.
0: Kom du på ett land i Mellom Amerika?
2: Ja, hur vi är här då? Mexiko.
0: Så, vet du vad du träffat nu? Du träffat blinken.
1: Det var rätt. Okay.
0: Det var helt rätt.
2: Ja, nej, jag är inte sant, jag har inte peiling.
1: Nej, men du grejde den.
0: Nej, nu vet du det.
1: Nu vet du det en annan gång.
2: Ja, då vet jag inte om jag ska lägga det på pinnen med.
1: Ja, det måste du göra att när du äter majs så måste du veta att då är du i Mexiko.
2: Ja, Mexiko.
1: Mexiko.
0: Jag har också ett spørsmål här om Kristi himmelfartsdag. Den kommer ju ofta i maj. Det är inte beständigt men svärt ofta. Vet du hvordan reglene er? For de rekner ut når du får Kristi himmelfartsdag.
2: Ja, det er noe etter...
1: Ja.
2: Det er etter første påskedag i hvert fall.
0: Yes, det er det. Og så er det spørsmålet hvor mange dogger etter første påskedag.
2: Jeg har ikke peiling. Det er sikkert en... Kanskje... Nei, det har ikke peiling. Nei.
0: Det er...
2: Vent litt. Skal vi se. Første påskedag, og så er det... Det er i hvert fall en måned etterpå.
0: Ja, over det.
2: Ja, over det, ja.
1: Du har ikke Rune i lammet deg og hjulpet deg?
2: Nei, han har ikke fått. Han er ute og røyk.
1: Ja, det er fuff været.
0: Nei, du skal fortelle deg at hvis du plusser på 10 dager på en måned, så blir det 40.
2: Ja, okay.
0: Det er 40 dager etter første påskedag.
2: Jeg har ikke sant, for det er noe sånt.
0: Ja,
2: jeg har ikke helt telling.
0: Og det som gjelder, det er at det kommer bestandig på en torsdag.
1: Ja, det gjør det.
0: For,
2: ja, er det sant? Det
0: ja, du vet, første påskedag er jo på søndag, vet du.
2: Ja, ikke sant, ja. For da blir det jo sånt. Ja.
0: Så det... Ja, det ble jo bra det der.
1: Kan du fortelle Rune da kommer inn? Må du spørre han noe?
2: Ja, jeg skal fortelle noe, det er ferdig røyka.
0: Ja,
1: ja, så må du spørre, du må stille deg spørsmålet, så kan du høre om han vet det.
2: Han har ikke peiling, men jeg kan spille om deg.
1: Ja, vel. kunne jo bare være deilig å høre dere.
2: Ja, det var det.
1: Nei, men det var verskelig trivelig at du ringte inn, Gunn.
2: Ja.
1: Får dere fortsette å ha det bra i Trondheim, i Bartebyen?
2: Ja, da, vi skal kose oss på 17. mai,
1: ja. Ja, kose dere.
0: Jeg får nok
2: hjelp. 12-årsdagen til barnebarnet.
1: Oi,
2: ja. Det er litt ordentlig her.
1: Det blir trivelig, det.
2: Ja, det blir trivelig.
1: Ja, så kose dere videre.
2: Likens.
1: Takk for det.
0: Ha det bra.
1: Ha det, ha det. Ja, nå vil jeg høre om det er noen som vet hva det vil si at det er malabarisk.

0: Det plystrer vi oss ut, og hvem er det de har fått med oss på telefon nå?
1: Nå har vi fått med deg Halvor Tvero fra Vefsn kommune.
0: Nei, god kveld, Halvor.
1: Nei, god kveld, god kveld.
0: Oi, er ikke du en slags kar?
1: Nei, jeg er jo en gammel korkværing, så jeg utflyttet ifra
0: Ifra Vakker...
1: En mannsalder, sier han.
0: Ifra Vakkerdalen.
1: Ifra... Vakker. Nei, du, jeg var ikke i Vakkerdalen.
0: Var du ikke det?
1: Nei, vi vet, vi var jo under Rogelberg, og da var vi ikke med i Vakkerdalen.
0: Nei, vel, akkurat. Ja, derfor jeg ser at jeg kjenner at det er andre følelser når jeg kommer opp om Rogelberget.
1: Ja, da, for da er du liksom kommet inn i Leiskardalen.
0: Da er jeg kommet inn i Vakkerdalen, ja.
1: Ja, ja, ja. Men det var helt rett.
0: Så dere var bare sånn bottensop?
1: Ja, vi var det, altså. Vi var sånn midt i mellom.
0: Ja, ja, ja. Neida, men du, Halvor, er du slumpen?
1: Ja, du vet, med alderen så blir man slumpen, men man er ikke så rask på føtten som man var før i tiden.
0: Nei.
2: Det har skjedd en del ting, ja.
1: Ja, det gjør noe det, altså. Ja. Men jeg står jo nå.
0: Men man er klar over det og tar hensyn til det, så går det bra som regel.
1: Ja, ja, ja, det er ikke noe problem.
0: Men jeg minnes nå med et kjære søskenbarn, jeg skal ikke si navnet hans, men han var kørv, han kom, skyndet seg inn over kjøkkengolvet hjemme mitt, på Kørghågen, og det var jo ganske stort kjøkken vi hadde. Han kunne dette både 3 og 4 ganger før han kom mot kjøkkenbordet.
1: Ja, det var de som var sånn der i
0: han var slumpen. Ja da, han snublet i sin egen føtter. Så sånn er det. Nei da, det er en ustødig og snart til av dette, ja.
1: Ja, det har vært liksom det, at han var slumpen.
0: Ja da, har du hørt om slumpoksen også?
1: Ja, han var også.
0: Ja da.
2: Jeg så du tok ut båten i dag.
1: Ja, jeg bare måtte jo så hente den, for det er jo kommet en sei inn på fjorden, og oi. Det er sagt noe løst på litt ferskpesk.
0: Jaha.
2: Åja, du fesket i fjorden utenfor Holandsvika?
1: Ja da, det er noe liksom det som er du, altså... Snart så blir det bare lov, hvis den kan det her med datoene og sånne, så kan man jo begynne å feske etter ørøten og laksen.
2: Ja, det er noe med, ja.
0: Jaha.
1: Ja, men da må du jo ikke kan det her med kalender. Det har ikke jeg lært enda.
0: Nei, nei. Du må jo prøve for det.
1: Ja, da, nei, jeg kan ikke se noen grenser under vann. Da.
0: Nei, du kan jo ikke se noen grenser under vann. Ja, du må bare prøve.
2: Så du bruker fjorden, du bruker ikke å ha med deg båten til Sverige?
1: Jo da, det har vi også, altså. Det har en kjempe opplevelse sammen med min fru Ingeborg. Når hun fikk på storørreten på 3 kilo krutvannet, Østre Krutvannet.
2: Ja, ja, akkurat.
1: Så... Da var hun ikke snakket med på en veke.
0: Nei, det kan jeg tro, det kan jeg forstå. Hun fikk han i båten også.
1: Hun var ikke helt god da.
0: Nei, det kan jeg tro. Hun var vel antagelig veldig stolt og kry, ja.
2: Du ble underlegen.
1: Ja, hun lå ute da resten ut av tiden.
0: Ja, ja. Ja, det var noe hyggelig at hun fikk den opplevelsen i hvert fall.
1: Ja, hun fikk noe 2 stykker, så hun fikk noe jeg var fornøyd.
2: Ja.
0: Må noe hold i stund.
1: Ja, sant det.
2: Så du bruker båten når det ikke er is, så bruker du båten?
1: Da bruker vi båten, altså. Da er jeg ferdig rundt på de vattene. Du vet, sånn som i dag, man har en hengende spak om bilen, det bare rygger rett ned på, og så rett ut på.
2: Akkurat.
1: Det er en fantastisk opplevelse å ha.
2: Det er ikke så få fesker du landet i løpet av et år.
1: Nei. Det skal vi vel si at det har du helt rett i.
2: Det er en fin hobby det der.
1: Det er en fantastisk hobby og en fantastisk opplevelse. Og det er stunder når du sitter at det er isålet, når du sitter i båten og kan filosofere og se de fantastiske fjellene rundt deg.
2: Ja.
1: Enten du er nå her ute til havs eller du er til fjells.
0: Og så bare det her at du får kjenne at det er nappet.
1: Ja,
0: herregud.
1: Ikke minst.
0: Nei, ikke minst det. Ja. Det er, og du kjenner at nå er det en storing her, altså.
2: Ja.
1: Ja, det trenger jo ikke å være så veldig stor, altså. En god middag er en god fisk.
0: Ja, men det er artig å få stor fisk.
1: Ja, da, det skal vi ikke stekke under en stor.
0: Nei.
2: Det er sikkert, nei. Men nå, nå skal vi komme oss ned på jorda.
1: Ja, jeg setter meg i trappa, så jeg har det veldig bra.
0: Ja, ja det bra det.
2: Vi skal komme oss, vi skal helt tilbake til 1814 nå. Og da vet du, da var det et stort møte på Eidsvoll. Og som enda med enig og tro til Dovre faller den 17. mai vi fikk vår grunnlov.
1: Ja.
2: Vet du hvor mange mann som deltok på det der møtet der på Eidsvoll i 1814?
0: Ser du bildet for meg?
2: Ja.
1: Ja, altså bildet ser jeg for meg, men...
0: Noter dem.
1: Det var et veldig interessant spørsmål, for du vet du, jeg fikk et sånt men jeg vet ikke om det helt rett. Det, jeg skal bare liksom sånn filosofere litt på det, for nå skal vi snakke om cirka opp, skal vi tenke på at den han ja, er 100 og ja, det var over 100 mennesker, var de, ja.
2: Det er rett.
1: 111-112 mennesker.
2: Det skal jeg ta, du. Jeg ble imponert nå, Halvor.
0: Du var snar å tæl.
2: Det er...
1: Nei, jeg tæl ikke, du. Jeg måtte begynne å tenke historien.
0: Ja.
2: Det offisielle talet er 112.
1: Så det var
2: sterkt.
0: Det var innertyr.
1: Det var ikke dårlig. Nei. Det var ikke overrasket litt over meg selv. Jeg startet i historietimen min på noen 80, skjønner du.
2: Ja.
1: Det var ikke rett. Det var ikke det det sto.
0: Nå, ja, du mintes rett.
2: Neida, det var... Det som jeg har lært i alle fall, det var 112.
1: Ja, nei, for jeg har faktisk alt med. For det om jeg har dysleksi, så har jeg jo lest det.
2: Ja, men du vet, du kan jo lese tal, vet du.
1: Ja, det kan jeg.
0: Ja, men der ble det jo helt innertid der, Alvar.
1: Ja, det var hyggelig. Det var, jeg ble litt overrasket av meg selv også.
0: Begynner ikke du snakket med i kveld?
2: Nei, hva?
1: Ja.
2: Men nå...
0: Det begynner å være enn hos og fikk der stor fest igjen.
2: Nå skal du få et nytt eksempel på når jeg har tøkt det der mai-begrepet litt langt. Når noen roper Mayday, hva slags situasjon er vedkommende i da?
1: Ja, da har han et jævla problem. Enten har han møst begge årene, eller så har han brøt av begge siden, og han trenger øyeblikkelig hjelp.
2: Det er altså så helt perfekt. Det er jo et internasjonalt sånn radioteknisk nødsignal det der.
1: Mayday.
2: Som blir bruket både for fly og båter.
1: Ja.
2: Har du noe...
1: Det stemmer den der. Men altså, det har jeg lært.
2: Har du noen peiling hvor gammelt det der begrepet er at det har vært i... Har den statusen som det har i dag?
1: Gå til Første verdenskrig.
2: Nei, du må faktisk over den andre.
1: Ser du det?
2: Ja.
1: Det var det for under, altså. Ja. Det var gamle.
2: Det var sikkert bruket før. Det var det helt sikkert, men det ble vedtatt som en internasjonalt nødsignal. Det ble vedtatt i 48.
1: Nei, men det er jo akkurat like gammel som jeg selv, da.
2: Ja, det var vel da det kom.
0: Kanskje ja, det, ja.
1: Du kom til verden,
2: ja.
0: Og så var det... Det ble ropet.
1: Da ropet de Mayday.
2: Da ropet de Mayday.
1: Den var veldig god.
0: Jeg synes han var stygg.
2: Ja, det var noen sånn impulstanke.
0: Kom, var glad en halvår bor langt unna deg, Per. Så hadde du fått deg en kylling.
2: Jeg har antagelig fått ørstøgn nå.
0: Ja.
1: Altså du, den premien du har.
0: Ja.
1: I kveld.
2: Ja.
1: Den, hvis det skulle være så oheldig at jeg vann.
0: Ja.
1: Så synes jeg du skal overføre den til den som vet at Trump er en fotball.
0: Ja vel, ja, hvem er det?
2: Så du er ikke noen fotballmann?
1: Jeg ser jo at det er noen og 20 menn som springer faen opp og frem på en bane.
0: Ja, og så springer de...
1: Ellers så har jeg ikke skjønnet en bæreuttale i det hele tatt. Det står at det er mål, og så faen, så springer de helt over banen med ballen, der så skjuter de mål der de står.
0: Ja, det kan du si. Og hvorfor kan de ikke ha flere baller enn hver en?
1: Helt, så det står hver sin.
0: Ja, de kunne hatt hver sin, så hadde det vært artig for dem.
1: Ja.
0: Helt enig med deg.
1: Nei, jeg har ikke forstått en ting, altså. Jeg har ikke det her om de fikk noe corner, det var noe offside, eller ikke, det var noe for noe, det aner jeg ikke i det hele tatt. Jeg har aldri overlevd å søtte og sette en hel fotballkamp.
2: Sier du det?
0: Ja, men du har i hvert fall fått med deg alle uttrykkene, det hører jeg nå.
2: Men,
0: du har nå følt med.
1: De gjentas nå så mange ganger, så skulle bare mangle.
2: Men, ja da. Men hvis du skulle være så, jeg sier noe heldig jeg da, og vinne den her glimthuva som Emma har strikket. Så,
1: ja,
2: kan du, så kan du jo låne bort og imponere og låne bort.
1: Jeg kan si det.
0: Kan du leie bort, kan du få noen kroner for å også, vet du.
1: Nei, vi har nok så mange gode forslag. Ja. Nå har vi pikket avslutt som vi kommer.
0: Kjenn nok i morgen.
2: Jeg tror det blir mange muligheter, men vi skal nå ikke trekke rekt igjen da.
1: Nei, det bra det.
2: Ja.
0: Vi skal nå vente litt.
2: Da nei, får du og Ingeborg ha en fin kveld videre.
0: Og helst. På helse og Ingeborg Anna.
2: Ha det bra.
1: Du, var du snill nå, altså.
0: Ja, var ikke det.
1: Det er greit, vi greit. Snakkes.
0: Vi gjør det, ha en fin kveld videre,
2: hei
0: begge to.
1: Hei.
0: Hei da.
2: Har du ja, noe nytt på ja, lager, du?
0: Ja, hvis du greier nå å ta en liten pause, så skal jeg komme på et ord her. Det heter for rakkelakte. Hva er det for noe? Rekkelakte.
2: Mhm.
0: Vet dere det, så ring 751-91-333.
2: Og da satser vi på Gabe Mitchell.

0: Ja, nå kan vi prøve på nytt igjen. Hallo.
1: Hei.
0: Hvem det vi har med oss nå?
1: Ansgar Syrstad.
0: Hva du sa navnet var?
1: Ansgar Syrstad.
0: Ansgar, du må slå av radioen. Du ble, det ble sånn gjenklang.
1: Jeg slo av radioen nå.
0: Ansgar.
2: Syrstad.
0: Syrstad. Hva du ringer ifra? Hva du ringer ifra? Ha?
1: Nei, jeg ringer fra Hemnesberget.
0: Ifra Hemnesberget, ja vel? Ikke så langt unna.
2: Syrstad, det hørtes så trøndersk ut, navnet.
1: Ja da, det er trøndernavnet. Det er fra Skaun kommune, og det er jo fire Syrstad-slekter i Trøndelag, så
0: ja,
1: det er rundt omkring.
0: Nå hører jeg at en trønder, ja.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har nok med en i studio, men jeg skulle få det på radioen også. Det er trønderne, de er det overalt.
1: Ja, de er overalt.
2: Det skal vi være glad for.
0: Det skal nok. Ja, hva du gjør på Hemnesberget?
1: Nei, ja, jeg bor nå her og så jobber jeg i et firma som driver med kajbygging og forskjellig.
0: Ja vel,
1: ok. Jeg reiser rundt omkring, så jeg har 12 dager på og 16 dager fri.
2: Ok. Akkurat.
0: Ja vel.
1: Akkurat nå er jeg på hytta på Sandnes.
0: Jaha, ja. Du er heldig med været nå da nå er fri.
1: Ja, kjempeheldig. Så.
0: Men rekker det ikke, det vil si at det er det?
1: Lea løst, kanskje?
0: Ja, ostødig løst, bevegelig.
2: Ja. Ja.
0: Det der er kun en trønder, det var ikke verst.
2: Og så er vant til å sitte på mange dårlige stoler, vet du.
1: Ja.
0: Ja, ja. Men det var jo... Det var jo det. Jeg tror ikke Per har visst det der. Han er noen trønder, vet du.
2: Jeg visste det.
0: Visste du det?
2: Ja.
0: Ja, ja. Du er ikke noen litt tung lærd, men du har du lært det der da. Det var jo bra.
1: Ja, det har jeg. Ja, det har jeg. Han har vært der i snart 30 år.
0: Ja, da skulle det bare mangle at dere skulle vete av litt.
1: Ja, da må man lære noe litt, vet du.
0: Ja, ja, det er flott det.
2: Det er helt sikkert. Nei, du, nå skal vi tøye det her mai-navnet litt grann, at... Og da har jeg tenkt å høre om du har hørt om en som heter for Fred Anton Meyer.
1: Ja.
2: Han fikk Ekebergs ærespris, han, i 1967. Og Ekebergs ærespris, det er jo en som
1: gjør det... Han var en skøyteløper.
2: Ja, han var skøyteløper, ja. Men du skal gjøre det godt en vinteridrett og en sommeridrett.
1: Ja.
2: Vet du, skøyterne var rett...
1: Ja, det er noe vinter.
2: Ja. Vet du hva han gjorde om sommeren? Som gjorde at han fikk prisen?
0: Han må få svaret nå, gutten.
1: Ja, det måtte være ingen friidrett eller et eller annet.
2: Nei, det var ikke friidrett. Men det er faktisk en idrett som det kobles veldig mye mot skøyteløpere, altså. Med skikkelig lårmuskulatur.
1: Eller sprenging.
0: Sprenging?
1: Nei, ja.
0: Var det du sa?
1: Ja.
2: Nei, du må på to hjul. Du må på to hjul.
1: Hæ?
2: Du må på to hjul.
1: Åja, sykkel.
2: Ja.
1: Ja.
2: Han var norsk mester i sykling også.
1: Ja.
2: Så.
1: Ja, så der, ja.
0: Ja.
2: Det der.
0: Det er ikke noe bra det der.
2: Mhm.
1: Ja, nei, det var ikke.
2: Nå skal du få et spørsmål som er knyttet til den plassen du bor på.
1: Ok.
2: Det er Nordlands Avis.
1: Ja.
2: Den kom jo ut med sitt siste nummer den 8. mai i 1940.
1: Ja.
2: Men vet du hva som skjedde med den bygningen den 14. mai? Samme året.
1: Ja, det var jo mye av hemmet som brann ned
2: ja.
1: I krigen, som det var

0: Ja, det fikk vi rødlyset på igjen, og hvem det vi har med oss på lufta? Hallo?
1: Du, jeg er Kristian, eller hva? Da tenker du, ja, Børre.
0: Ja, Børre Breivik.
2: Børre Breivik, god kveld, god kveld.
0: Ja, ikke ogys, ogys, eller ikke det?
1: Nei, ja, ikke det litt vanskelig.
0: Nei, det det ikke. Ogys, eller? Ikke hva du sa, vanskelig, nei, det stemmer ikke.
1: Nei, da.
0: Jeg kan fortelle ikke det, det var forferdelig, det er fryktelig, når du er ogys, eller?
1: Ja.
0: Skal vi høre om Per har nå et spørsmål åt deg?
2: Ja, jeg har et, du skal få et hemnespørsmål. Den 26. mai 1947, da arrangert Hemnes idrettslag et NM, altså et norsk mesterskap. Vet du hva for en øvelse som det var arrangert i? Har du hørt om at det har vært NM på Hemnes? Nei, du var ikke født. Det var så, vi hørte det så dårlig bare.
0: Og datt, du heller på datt ut igjen.
1: Jeg hører meg.
2: Nei, det, du er så svak.
1: Ja.
0: Jeg hører ikke. Hva spørsmålet var, Per?
2: Det var NM i 1947 på Hemnes. Hvilken øvelse?
1: Jeg er jo på 10 år, ikke
0: det? Neida. Da får vi lett spørsmålet gå videre.
2: Neida, vi kan si svaret.
0: Ja vel.
2: Det var i terrengløp. Da var det NM. Men jeg tror bare vi må avrunde her, bare for det var så vanskelig å høre det.
0: Da får du bare ha en fin kveld videre, og en fin 17. mai, og ja. Kos dere veldig. Ha det bra.
2: Hei du!
0: Nei, jeg hører nesten ikke på slutten her.
2: Jeg hører ikke hva han sa, jeg.
0: Nei, man skal jo stille et tellspørsmål her. Hvis du er kveppen.
2: Kveppen?
0: Ja.

0: Ja, ska vi pröva igen och höra vem vi har med oss nu på lufta?
1: Sträva med att få in telefonen.
0: Hallå, vem är det vi har med oss nu?
2: Ja, då har du faktiskt en Tor Arneström.
0: Nej, det är Tor Arneström, god kväll.
1: God kväll, Tor.
0: Kan du en slags kar?
2: Ja, det kan du spöra
0: inte. Ja, kan du hela husen?
2: Nej, nu är det hus på Mo i Rana.
0: Ja, väl, ja väl.
1: Du har varit på Mo i många år, du Tor Arne.
2: Ja, jag har varit på Mo i många år, men nu är det borta också.
0: Ja, nu var det länge runt jag också, ja.
1: Ja.
2: Jag var länge runt jag
0: också. Ja, ja, det går bra med dig.
2: Ja då, ja. Jag har faktiskt, jag har historia till Per Jomar, som vi hör ihop, kort version.
0: Ja.
1: Ja.
2: Jag faktiskt det att jag fant, jag håller på att rydda några gamla papirer, och jag fant faktiskt att du har skrivit en söknad för mig för många år sedan.
0: Kom du inte in då? Var den dålig
2: söknaden? Vet du, du skrev den söknaden. Du skrev den på vegne av Korgen Idrettslag för att jeg for i militæret i 72. Og da for jeg oppover til Andøya, da ønsket dere at jeg skulle få en overflytting til Bodø flystasjon for å skulle bruke meg som spiller på Korgen Idrettslag.
1: Så der, ja.
2: Ja. Og det var litt spesielt det der, for han Svein Utsenes, jeg vet ikke om du husker.
1: Ja, ja, sånn helt fjernt.
2: Han var keeper for Stålkameratene, og han skulle over til Bodø-Glimt.
0: Var det han Ystenes, du sa?
1: Ja.
2: Ja, Svein Ystenes, han bodde jo faktisk i huset nede for oss, der vi har hjemmehuset.
1: Akkurat.
0: Ja. Ja, vel.
2: Og han var en god keeper, han var jo faktisk i noen landslag i sitt tid også, men han fikk overflytting til Bodø, men ikke jeg.
0: Ja, vel.
1: Så søkte han, så den, jeg husker på, jeg var jo leder i idrettslaget den der tida der.
2: Ja, det stemmer det. Jeg skal se om jeg finner den der... Nei, så skal jeg jammen ta en kopi av det, så kunne det være artig for deg å ha den, for det synes jeg var litt spesielt.
0: Ja, du kan jo sende den, eller du kan jo komme med den, så kan du få kaffe også. Ja.
1: Men det var om andre ord en litt for dårlig søknad jeg skrev da.
2: Nei, jeg var jo for dårlig fotballspiller.
0: det kunne jo være en sammenheng der imellom, der, det kan, begge to.
1: Det går jo
2: ja,
1: av.
2: Ja.
0: Nei, men det var jo deilig. Hvis du kunne kopiere den, men nå må du komme med den. Levere den på døra.
1: Når du kommer med minner fra 72, nå skal jeg komme med et minne fra 2000. Da var vi i lag på en opplevelse, husker du på det?
2: Ja, det kan godt den. Men det gikk ikke på det akkurat noe vi førte.
1: Det var, jeg kom jo på det nå når du pratet. Det var da Oslo feiret sitt store jubileum, og de inviterte representanter fra alle kommuner i landet til både til slottet og rådhuset og norske teater, eller teatret.
2: Ja, det stemmer det. Jeg var faktisk, nå husker jeg det når du sier det, at jeg var vikariert for han, Sven Bogen, som var ordfører da, for jeg var varmordfører for det ja. Nede i Oslo da, i 2001.
1: Ja, og du
2: representerte... Da stemmer det, du var der, ja.
1: Du representerte Rana, og jeg representerte Hemnes.
0: Ja, nå er det nok skryt her.
1: Nei, hva skryt da? Nå bare et minne som kom fram. Når han...
2: Nei, men vet du, jeg må bare fortelle når du sier det, når vi snakker om idrett og det her tingene. Jeg sto ved siden av kuppen Johannes når vi skulle inn på rådhuset i Oslo.
1: Jaha.
2: Og jeg, ja, og jeg... Faktisk, jeg kunne ikke la det være, for jeg hadde han som forbilde hele livet, og jeg begynte å prate med han.
0: Ja, det var jo artig det.
1: Ja, nei, jeg tøkte jo det var en opplevelse hele helga, jeg.
2: Ja, det var jo kjempeopplevelse. Ja. Det var jo utrolig flott. Det stemmer det. Det var artig du nevnte.
1: Ja, når du kom med 72, så tenkte du at da får du slå til med 2000.
2: Ja, ikke sant.
0: Ja, ok, men kveppen, ja. Det jeg vil høre, vet jeg ikke det var for da.
2: Hva sa du for noe nå?
0: Kveppen.
2: Kveppen, nei, ja, du er litt på, er litt skarp i ton, eller litt,
0: ja.
2: Kanskje litt arrogant, eller, ja.
0: Det er viktig, ja.
2: I forkant, jeg tenker.
0: Yes, riktig.
2: Du er på høgge for å si det.
0: Ja, du snart har sprett opp og blir forbannet også.
2: Ja, ja.
1: Oh, ja.
0: Og så er du vektig og nesevis.
1: Ja, men...
2: Ja.
0: Dere var noe litt vektig her når dere pratet om det slottet og det her. Jo, det der nede.
1: Ja, vi var noen helsa på kongen i lag.
2: Nei, det var Per Dille Simonsen som var ordfører i Oslo som hadde mottakelse på på rådhuset ja. For alle sammen som var i Norge.
1: Ja, ja, ja. Stemmer det.
2: Fylkesordfører og ordfører i kommunen. Det var helt spesielt.
0: Det klart det var spesielt. Ja, har du noe spesielt spørsmål?
1: Ja, jeg har noe majspørsmål.
2: Nei, det var jo begynt med seg vant. Det var jo ikke dårlig å lære opp denne tiden.
0: Ja, det nærmer seg skyld, ja. Jeg er helt enig. Helt enig.
1: Vet du hva en majstang for noe?
2: En majstang? Ikke det du... det du... Nei. Det noe med flagg på, ikke det?
1: Ja, flagg og blomster. En stang som pryda med blomster og flagg, og så dansa dem rundt jo.
0: Er det ikke som et kors?
2: Ja, det er sånn som går rundt, sånn som vi har før. Jeg tror vi hadde noen unge også, vi leker med det, så det er det samme.
1: Det kan gå til.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det blomster og flagg og forskjellige.
1: Ja. Men så har jeg et spørsmål om noe som skjedde i mai. Et år. Den 27. mai, da ble klemmet
2: til... Men majstang, det 27. mai?
1: Nei, nei, nå kommer det et nytt spørsmål.
2: Ja.
1: 27. mai, da ble klemmetelleren sprengt. Men hvilket år skjedde det?
2: Det skulle jeg kanskje huske, men det...
0: Det ville vi...
2: Det var vel på 2000-tallet?
0: Nei.
1: Nei.
0: Det begynner å bli noen år, sier han her, ja. Ja, det mange, mange år siden nå.
2: Nå har det vært sprengt en gang.
0: Ja, det var før 2000.
2: 1990.
1: Ja da, du er på 90-tallet.
2: Ja, akkurat jeg, årene går noe så fort.
1: Ja, det er helt det er skremmende. Nei, det var...
2: 94-95.
1: Ja,
0: 94,
1: ja. 94, da skjedde det.
2: Akkurat, ja, ja.
0: Ja, det var en plass.
2: Er det så lenge siden?
0: Ja da. Tiden går.
2: Og de aldri følte ut hva det var for noe.
0: Nei.
1: Nei, det...
0: Det gjorde, de brydde seg ikke så mye om det
1: heller. Det ble oppgitt.
0: Jeg tror det hadde vært verre hvis det hadde vært i dag, sånn som verden er vørten. Da tror jeg de hadde funnet ut hvem det hadde, så gjorde det der.
2: Ja, ikke sant. Ja. Ja, det husker jeg, ja. Det var jo ganske mye omtale om det der.
0: Ja, det var jo det. Ja.
1: Det var masse avskriving over hele landet.
2: Ja, jeg var nå presten i Korgen et tur på mandag.
0: Ja, vel?
2: Det var... Nei, for vi har en som driver å skrive om arbeiderbevegelsen historie i Rana her, og brev om Røssog og kraftutbygging og så videre. Så jeg tok kontakt, jeg har nå av og til litt kontakt med han. Jeg tok kontakt med han Ketil Levan.
1: Ja, ja.
2: Og så var vi oppe i... Så var vi kjørende oppe i Vesterli og ned på Statskraft, denne bygningen og så videre, og jeg har jo vært før at det der monumentet som står over de som var,
1: ja.
2: Hvor på seg gikk bort i arbeidsulykka og så videre.
1: Ja.
2: Så vi var der oppe av to bilder og så videre, så, og det, så han fikk med seg en litt lesestoff, eller den boka som var.
1: Ja,
2: det var faktisk invitert på det der 50-årsjubileum til anleggene da, det var ja. 50-årsjubileum i 2005 i Korgen.
1: Ja, det var mye...
2: Som et utgangspunkt.
1: Ja, det var mye folk her da.
2: Ja, det var stoppfullt på Dagsnyttet. Ja. Det stemmer det. Det var en del kjenning av møter.
1: Ja. Ja, dere rana nå, dere vinner litt noe stort mer inn og gleder dere til flyplassen å åpne neste år, dere.
2: Vi gleder, altså. Det har vi regnet med dere også gjør.
1: Ja.
0: Ja da.
2: Og jeg tror det der er fint... Det blir Rana og Helgeland før og etter, ikke sant, og flyplassen vi åpner det der, tror jeg vi får jo håpe at han kommer i gang, og at det blir en del flyruter hit og dit. Og
1: ja.
0: Når var den skulle være ferdig?
2: Nei, han blir åpnet den, hvis ikke jeg tar det med forvål, men han blir åpnet den 30. september i 2007.
1: Ja.
0: 27, ja, ok.
2: Nei, 27, unnskyld, 30.
1: Ja. Ja, vi skjønte hva du mente.
2: Ja, da blir det åpnet. Det har jo vært litt strid om det her med åpningstidspunkt og så videre, men Avinor, de må drøge sikkerhetskortet sitt, for de vil ha tid på seg, og ja. De har en vest forståelse.
1: Jeg tykker det skal respektere seg.
2: Ja, du vet at holdt på seg, vi som, og dem som har vært, og mange forstår seg for det, om tidspunkt og så videre, så tror jeg det er faktisk riktig at...
1: Ja.
2: Jeg bruker å tenke sånn, hvis det har skjedd noe, da har brøttet seg på en tidligere åpning, når du får ifra ekspertisen at man ønsker en åpning, senere at man ønsker å avklare den ting.
0: Det er greit at...
2: Man har ventet 20 år, så ja. Kan man ikke vente 3-4 måneder til.
1: Det er ingen grunn til å logge ofred om det der.
2: Nei, det helt riktig, Per Johan.
1: Ja. Nei, men det var trivelig du slo på tråden, Tor Arne.
2: Ja, det synes jeg selv, for jeg har faktisk ringt den en gang før, og det var en tårdsatsvending.
1: Det kan gå til,
0: ja. Ja, vel, ja. Men det er trivelig.
2: Jeg brukte å høre både på Radio Rana, og jeg har jo laget en del program på Radio Rana også.
0: Ja, ja, det hadde du vel, ja. Det har jeg flesten, tror jeg, hørt om, ja.
1: Ja, får vi nå, får da du ha en god 17. mai helg?
2: Ja, lenge må det.
0: Ja.
1: Så får vi nå snakkes etter hvert.
0: Når du kommer noe med det der...
2: Jeg skal i hvert fall finne en søknad.
0: Ja, så når du kommer noe med... Når du kommer noe med han, så skal du få kaffe.
2: Ja, det
0: regner
2: med.
0: Ja, greit det. Da har vi en avtale. Ja. Hei da.
1: Vi pratet så galt at vi har kommet over...
0: Ja, men har du ikke et spørsmål
1: til? Ja, vi tar ett spørsmål til.
0: Ja, vi må ta ett.
1: Ok, vi tar ett til slutt. Kveldens siste.
0: Skal vi se... Hva har jeg tenkt på nå? Det var noe just det, vet du. Nei, si Haralab. Hva det vil si? At du får med en Haralab?
1: Og da blir det sikkert...

0: Ingen telefon?
1: Nej, men då.
0: Det har varit ingen telefon då.
1: Nej, han fick en telefon, men den datt visste ut, eller det var något annat.
0: Ja, väl. Ja, men då får vi nog bara...
1: Vi är kommit till vägs ände.
0: Säg tack för oss, så vi må väl träcka också.
1: Ja, vi må få en vinner av Emma Tuvens Bodø Glimt lue.
0: Jeg skal prøve å knøve det ihop, det var så bare. Jeg skal ikke se det talene her ned.
1: Nei, det...
0: Det må vi ikke gjøre. Skal du trekke i dag?
1: Skal jeg trekke?
0: Ja, vær så god.
1: Jeg blir så nervøs.
0: Ja, det har du grunn til å være.
1: Skal vi se hva som står på den der da?
0: Hva er flott tall?
1: Der står det nummer 3.
0: Oi! Kristina Bang Skreslett. Vi skal, kanskje du, hvis du er vaken ennå, kanskje du ringer åt oss I Radio Korgen, så skal vi snakkes om hva vi skal gjøre med denne luen.
1: Ja.
0: Om vi skal levere opp på hemmet, så at en eller annen Tore Arne, eller...
1: Kan hende han Per Arne vil ha?
0: Per Arne, mener jeg, ja. Kan, nei, han får jo ikke. Han må, kan jo bare få lån nå. Til nå Kristina kommer hjem og henter jo.
1: Det kan hende at det blir løsninger.
0: Men du, hvis du kan jo være så snill, så ring åt oss, så skal vi bli enige om... avlevering.
1: Ja, hvis ikke så tar vi kontakt med Per Arne, og så blir, finner vi en løsning på det.
0: Så lett vi han får problemet, ja.
1: Ja, det jeg ekspert på.
0: Nei, men da, klokka har vært nesten kvart på ett nå, så det blir noe godt å komme hjem og slappe av, og så begynner å ordne oss til 17. mai.
1: Ja.
0: Det er jo snart det, vet du.
1: Det går så fort.
0: Ja, tiden går, vi får bare håpe at været fortsetter å være sånn til over helgen. Så får nå han, Terje Nygaard, ha takk for at han har hjulpet oss og fått oss på lufta I kveld. Tatt imot telefonen og...
1: Det har gått helt smertefritt.
0: Ja da. Og så må nå jeg takke deg, Per Jomar, for du har gjort så mange innslag til radioen I kveld. Og...
1: Bare hyggelig alt det, og vi sier jo takk åt det for god assistanse I kveldens fredagssending.
0: Da får vi bare si god natt og takk for oss.
1: Og vi har tenkt at vi avslutter med dansebandet når sommeren kommer.
0: Nå kommer han snart.
1: Takk for I kveld, god natt.
0: God natt.

Ja, her hørte vi jo Candy Staten synge den der He Called Me Baby All Night Long. Det kunne jo være artig for han som ble kalt det heller for ho. Ja, så skal vi ha intro, eller fortelle om meldinger og gratulasjoner. Og så i dag så det han Jon Georg Sande som sender ønske til ho Unn Tustervatten med dagen 19. mai. Håp du får en kjempetrivelig dag, står det. Og så det fra han Jon. Og så ber han oss, hvis han får ønsket sett oppfylt, så skal han få, at han vil at hun skal få høre, jeg trodde at englerne fanns. Og det har han sverre funnet fram, så det ønsket tilfredsstilt. Du får ha en god dag, du Unn Tustervatten her, og kos deg med, jeg tror englerne fanns. Det var nå en gratulasjon. Jeg helt på, så altså, jeg tror vi skulle spille musikken. Ja, det går bra. Vi kan spille den, for andre mer som generelle meldinger, ikke sant? Sånn at det passer jo, for den er jo spesielt for hodet, liksom.